12 юли е денят, в който църквата почита света Вероника. Имен ден празнуват Вероника, Верка и Вера. Честит празник! А света Вероника се приема за закрилница на фотографията. Фотография или светопис се нарича процесът на създаване на изображения на реални обекти с помощта на светлината върху фоточувствителни материали, филм или електронно. За целта се използват фотоапарати. Фотографията е едновременно теория, техника и метод за съхраняването на видими образи и клон от графичните изкуства, използващ тези техники като средство. Продуктът на фотографията се нарича фотографска снимка или просто снимка. Възник

Ването на фотографията през 19 век е резултат от няколко важни технически открития. Смята се, че първата успешна фотографска снимка е направена през 1822 година, но не се е запазила. Първата достигнала до нас е от 1826 година и е дело на френския изобретател Жозеф Нисефор Ниепс. За него ще си говорим след малко във Витушарт.

Преди 200 летия френският изобретател Жозеф Нисефор Ниепс поглежда през прозореца си в Сен-Лю-Дюверен и улавя момент, който променя историята на науката и на изкуството. Слънчевите лъчи се спускат върху покривите пред него, а Ниепс поставя на перваза си странна кутия, тъмна соловна плоча, покрита с фоточувствително вещество. И оставя всичко така. След 8 часа на експозиция се появява призрачният образ на гледката пред него. За първи път светлината е оставила траен отпечатък върху материал. Резултатът, наречен гледка от прозорец в Грас, се счита за първата оцеляла фотография в света. Ниепс не се смята за артист, но опитите му да улови света чрез светлина са чисто творчество. Той използвал битум от юдея, лепкаво вещество, което се втвърдява на слънце. След дългата експозиция Ниепс измивал плочата с лавандулово масло, разкрива призрачните очертания на покриви, дървета и комини. Интересът му към литографията, това е популярна техника за печат по онова време, му помага да разбере магията на светлината и как тя може да напише изображение сама. Затова той нарича процеса си хелиография, от гръцкото хелиос, което означава слънце, и латинското графи, писане или рисуване. В буквален смисъл рисуване със слънце. Първата му хелиографска снимка, вероятно е направена около 1826 година, когато я показва на ботаническия илюстратор Франсис Бауер. Вдъхновен, Бауер го насърчава да замине за Лондон и да представи откритието си на научната общност. През 1827 година Ниепс прекосява Ламанша с 6 плочи под мишница, но кралското общество се оказва раздирано от вътрешни спорове и проявява малък интерес. Разочарован, той се връща във Франция, където започва сътрудничеството си с Луи Дагер, художник, който впоследствие създава дагеротипията. Първият публично достъпен фотографски процес и за почти 20 години е и най-често използваният.

Именно тя печели признание от кралското общество през 1839 година и фотографията се превръща в истински феномен. За съжаление, Ниепс умира през 1833 година и никога не вижда славата на своето откритие. Но днес той и Дегер споделят титлата «Бащи на фотографията». А приносът му е оценен напълно едва десетилетия по-късно. За статуя в чест на Ниепс в родния му град, един писател отбелязва: «Скулптурът работеше безвъзмезно, движен само от желанието да остави траен спомен за големия човек». Ако всеки благодарен на откривателя на фотографията беше дал своя принос, статуята можеше да бъде от сребро и злато, а не от бронз. С златни, сребърни и бронзови хитове продължаваме тук в ефира на Радио Витоша, а след това още от историята на фотографията.

Културни хора, темата, за която сме се събрали днес в предаването Витоша Арт, е фотографията. И както вече стана ясно, историята на фотографията започва през 19 век. 1839 е годината, в която светът научава за първия успешен фотографски процес. За една снимка тогава са били необходими няколко минути, през които човекът пред обектива трябвало да остане напълно неподвижен. Днес една снимка се прави за части от секундата, но независимо колко е напреднала техниката, най-важният инструмент на фотографа остава неговото око. Не случайно думата фотография означава рисуване със светлини, защото именно светлината създава атмосферата, разказва историята и превръща един обикновен кадър в произведение на изкуството. През годините фотографията не просто запечатва историята, тя често я променя. Една снимка може да разкаже повече от цяла книга. Момичето с пронизващите зелени очи от Афганистан, заснето от Стив Маккари, се превръща в символ на съдбата на милиони бежанци. Фотографията на работниците, седнали на метална града високо над Нью-Йорк, остава една от най-разпознаваемите снимки на 20 век. Има още много кадри, които можем да споменем. Всички тези снимки не просто документират събития, а променят начина, по който хората гледат на тях. За големите майстори зад обектива ще си поговорим след малко във Витоша Арт. А сега е време за още музика.

Всеки велик фотограф има свой собствен почерк. Анри Картие-Бресон вярва в решаващия миг. Онази една единствена секунда, в която всичко се подрежда съвършено. Робърт Капа е сред най-смелите военни фотографи в историята. Неговата известна мисъл гласи: ако снимките ти не са достатъчно добри, значи не си бил достатъчно близо. Ани Лейбовиц превръща портретната фотография в истинско изкуство, създавайки едни от най-запомнящите се образи на световни артисти, музиканти и актьори. Всеки от тях доказва, че фотографията не е просто техника. Тя е начин да видиш света по различен начин. Днес всеки носи фотоапарат в джоба си, снимаме храната, пътуванията, домашните любимци, изгревите, залезите, но понякога забравяме да оставим телефона

просто да преживеем мига. Истинската фотография не е въпрос на скъп фотоапарат. Започва с любопитство и с наблюдение. С умението да откриеш красотата там, където другите я подминават. С вас сега ще открием красотата в музиката. След малко продължаваме с българските фотографи, които предлагат снимки от България.

България е невероятна, впечатляваща и изненадваща страна. България е една от най-красивите държави, спор няма. Всеки, който е пътувал из България, със сигурност е снимал и има много красиви фотографии. Ето и някои от българските фотографи, които чрез своята камера са ловили най-добрата част от България. За тези фотографии се крият страстни и талантливи фотографи, влюбени именно в нашата страна. Разбира се, тези фотографии не са само тези, които днес ще спомена, но със сигурност отново ще си говорим за фотография в предаването Витуш Арт и тогава ще наблегнем на още и още, тъй като те наистина са много. Започваме с Андрей Андреев, който е един от българските фотографи, които снимат навсякъде в България. Веселин Атанасов също ще споменем днес, български фотограф, той е от Стара Загора и разказва за пътуванията си в снимки. Понякога кадрите изглеждат сякаш не са правени от човешка ръка. Пламен Петков е български фотограф, който също се интересува от всичко, а неговите фотографии показват българския живот чрез неговите хора, събития, тържества, фестивали и традиция. Иво Петров пък е софийски хоби фотограф с страст към астрофотография. Калин Панчев също реших да споменем днес. Той е български фотограф, който предлага портретна и пейзажна фотография с идеята да комбинира и двете в една и съща картина. И за финал подреждам Красимир Петров, който е родом от Видин, а страстта му за фотографията е неразривно свързана с планината. Той се изкачва до интересни места, търси непознати гледки, а сред любимите му жанрове са ландшафтът и природата. В следващия част на предаването Витуш Арт пък ще ви запозная с портретен фотограф. Симона Генева ще гостува в предаването Витуш Арт, затова останете с нас, за да чуете какво има да ни разкаже тя за обектива.

0: Фотографията е изкуството да уловиш един миг и да го превърнеш в спомен за винаги. Днес си говорим за фотография, а аз имам една малка изненада, всъщност голяма за вас, защото имаме гост, фотограф Симона Генева. Човек, който разказва истории не с думи, а чрез своя обектив. И сега ще си поговорим за това, кога една снимка се превръща в изкуство, какво прави един кадър незабравим и защо, въпреки че всички днес снимаме всеки ден, истинската фотография остава магия. Симона, здравей, добре дошла в ефира на Радио Витоша. Много се радвам да те чуя по телефона.
1: Здравей, Кери, добре се варила. Аз също се радвам, че мога да бъда твой гост.
0: Като казах телефона, днес всички снимаме с телефоните си. Какво обаче отличава фотографа от човека, който просто си прави снимки?
1: Да, така е. Всеки снима с телефона си и това е чудесен начин хората да забелязват повече от това, което се случва около тях. Разликата между фотографа и човека, който просто снима с телефона си, е, че фотографите не се задоволяват с една снимка. За тях това е като маниакално пристрастяване. В началото всички започваме с снимки на приятелите си, на красив пейзаж, на любими хора или на домашните си любимци. И всъщност хората, които стават фотографи, обаче искат да разберат повече. Искат да разберат защо едните снимки са просто спомен, а другите не ти излизат от ума, толкова силно въздействащи са.
0: Вие разказвате една история само в един кадър. Как обаче улавяш този кадър?
1: Да, така е. Всъщност улавянето на кадър е процес, който отнема доста време. В началото, както ти казах, просто снимаш някакви неща, които те заобикалят. И с времето всъщност започваш да търсиш някакъв вид перфекционизъм в това, което заснемаш, и се стараеш този кадър да казва повече от едни факти, които е отразил, а да разказва някаква история, да кара хората да чувстват нещо, когато го гледат, и да искат да продължават със следваща снимка или следваща история.
0: А ти от кога се занимаваш с фотография и как започна всичко при теб?
1: Ами, моята фотографска история е малко по-различна. Аз

не съм си мечтала или пък не съм мислила да стана фотограф. Работих в една компания много дълги години и в мен се появи желание за промяна. И не исках да живея по инерция с познатото и да чакам времето, когато ще се пенсионирам. И тогава всъщност срещнах един

0: проекта, нещо, което да ме накара да се чувствам щастлива. И тогава моя учител ми показа фотографиите на човек, с който е работил от Щатите, един американски фотограф, който снимаше сватби. И аз бях много впечатлена от това, което видях, и си казах, че всъщност ако аз съм фотограф, ще се чувствам много щастлива от такава работа и че това е моята алтернатива. И така започна всичко. През 2016 година записах първия си курс по фотография.
1: И ето ни 10 години по-късно с Симона Генева в разговор за фотографията, който продължава след малко във Витуша Арт.

0: Симона Генева, портретен фотограф, гостува днес в предаването Витушарт, деня, в който си говорим за фотографията. Симона, имам към теб един въпрос. Кога една снимка се превръща в изкуство?
1: Не знам кога снимката се превръща в изкуство. Всъщност не мисля, че някой може да даде точен отговор и определение на изкуството. Фотографията е, знаеш, сравнително нова форма на творческо изразяване, сравнена с рисуването, музиката, скулптурата, театъра, операта и другите сценични изяви. И освен това, в днешно време е много достъпна. И знаеш, че хората се впечатляват от различни неща. Аз следвам много фотографии, освен че снимам много. И някога виждам мои колеги, които са снимали едно листо или пък само небето в неговите различни цветове. И всъщност така се създаде един образ, който те кара като гледаш да се чувстваш като магиосен. И според мен това може би изкуството, нещо, което те омагьосва и привлича по такъв необясним начин, както безусловната любов, която просто я изпитваш, без да търсиш причини. И в моята фотография, всъщност това, което търся, е картинното излъчване на моделите. Харесвам художниците, които рисуват портрети. И когато снимам, искам това да се опитам и аз да създам дълбочина на образа, пластовете на човека, сложната му натура и да се опитам да го накарам да покажа цялата си скрита красота.
0: Както красиво рисуваш своите фотографии, които можем да видим във Facebook страницата ти, в профила ти в Instagram, Симона Генева, така и красиво рисуваш с думи и описваш своята професия и звучи като истинска любов. Има ли обаче кадър, който никога няма да забравиш?
1: Не един кадър, по-скоро са кадри, за които съм се подготвила да създам. По някакъв начин кадрите се появяват в главата ми и започвам да

0: Давам главата си този образ, картина, след това избирам модела, след това подготвям декор. Когато идеята е успешно реализирана, се чувствам всъщност невероятно щастлива. Да, има кадри на мои любими модели и това са снимки, които наистина хората могат да видят в моя профил в Инстаграм и в Фейсбук. Много снимки на сестра ми, тя е така един от моите любими модели. Снимката на момичето с сините цветя, снимките с маковете, снимките на майката на моята приятелка Леля Ангелина, която е на 80 години, но е жена, която излучва невероятен финес и благородство.
1: За финал бих искала да те попитам, ако можеше да заснемеш една личност от историята или изкуството, кой би бил твоят избор и защо?
0: Има много интересни хора, които искам да снимам. Не мисля обаче, че хората ме привличат, защото са известни. Сутрин, когато отивам на работа, от около година пътувам с градския транспорт и в трамвая една сутрин се качат майка и дъщеря. И момиченцето е някъде на около 5-6 години. Едно чудно красиво дете с дълга червена коса и с малки лунички на лицето. Като я погледнах картина. Майката също много симпатична жена. Така не посмях да ги заговоря, но реших, че ако ги срещу отново в трамвая, ще се представя, ще им дам визитка с покана да снимам детето. И така минаха няколко месеца и една сутрин те пак се качват и сядат на седалките точно пред мен. И така с голямо вълнение на удобство ги заговорих, представих се и им казах, че много бих искал да снимам момиченцето. Майката беше много любезна, сърдечна. Последваме в Инстаграм жената, а по-късно аз прегледах нейния профил и видях, че всъщност е актриса и то много известна и създателка на съдържание в социалните мрежи. И всъщност е доста снимана. Не се обади жената, да я разбираемо.
1: Ако ни слуша, да се обади.
0: Но ето такива хора са музите ми като фотограф, като това момиченце. Такива хора искам да снимам.
1: Ти си ги разпознаваш, като ги видиш.
0: Точно така, да, да.
1: Симона, много ти благодаря, че излезе от зоната си на комфорт и така ни разказа повече за твоята професия и гледна точка. Фотографията, честит празник на фотографите, казваме днес от ефира на Радио Витоша и съм щастлива, че точно с теб успяхме да запознаем и нашата аудитория.
0: Много благодаря и аз, Гери, за възможността. Успех на вашето предаване и така да каните все интересни гости.
1: Като теб. Благодарим. Да.
0: Добро.
1: Симона Генева, фотограф, който гостува днес в специалното издание на Витоша Арт, посветено на фотографията. Честит празник на всички фотографи.

Културни хора, в този час вече е време за раздялата ни и момента, в който ви благодаря, че погледнахме света през обектива заедно. В живота има мигове, които отминават за секунди, но благодарение на фотографията те могат да останат с нас завинаги. Една снимка не е просто образ, тя е емоция, спомен и история. Понякога дори цял един човешки живот събран в един единствен кадър. Затова следващия път, когато посегнете към телефона или фотоапарата, не мислете само какво снимате, а си помислете и каква история искате да разкажете. Защото най-хубавите фотографии не просто се гледат, а се усещат. Аз съм Гери, това беше Витуша Арт. Изкарахме едно невероятно неделно утро. Оставям ви в компанията на Стоян с неговия, също сигурна съм, невероятен следобед. И хубавата музика в ефира на Радио Витуша и моето пожелание. И нека изкуството бъде с вас.

0: вероятно обхваща цялото земно кълбо. И вече е на дневен ред и у нас темата с достъпа на децата до социалните мрежи и въобще всичко онлайн.
1: Много мнение има за това, че социалните мрежи и психологическото въздействие върху тинейджерите изкривяват както психиката, така и нормалният им живот на тинейджери.
2: Колко време прекарват пред екраните, вместо навън игра, списъкът с родителските притеснения е много дълъг. Пречат ли пък социалните мрежи на децата да се съсредоточат в училище? Това са едни от многото въпроси, които всеки от нас си задава постоянно.
0: А въпросът вече е поставен за разглеждане като законова рамка, да се създаде дигитален портфейл у нас, родителите да подлежат на глоби. В други държави глобите са към социалните мрежи. Дали обаче това ограничение би могло да създаде една по-комфортна среда за подрастващите или методите трябва да са други?
1: Питаме ви, как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет? Чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи с дигитален портфейл или това не е възможно? По-реалистично е да ги научим, че има живот извън мрежата.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И всеки път, когато сина ми пипне телефона, ми изтрива TikTok. В понеделник ви посрещаме точно в 6.

0: обсъждане дали всички детайли вече са проучени от вас самите, предизвикват ли насмешка, тъй като знаете, че децата са способни на всичко, или пък напротив, струват ви се интересни и наистина възможни като форма на ограничение. Говорим си за достъпа на децата до социалните мрежи, кое е реалистично и ефективно би го ограничило и доколко това въобще е възможно.
1: На всяка манджа,
2: тройка
1: на разсъмване.
3: Такива опити се правят от години вече. Знаем всички, че има доста сайтове и социални мрежи, където те питат, ти имаш ли навършени 18 години и естествено отговаряш да.
4: Да не си луд да кажеш не. Помня едно време точно в зората на телевизията, когато ни обясняваха как гледането постоянно на телевизия, един вид форма на зависимост, защото седиш на едно място, очите ти не мигат, оттам ти изсъхва всичко.
0: А на теб беше супер интересно като маничък и си кажеш абсурд, какви сте глупости, да, те просто искат да ме ограничат.
4: Точно. Обаче в един момент започнаха да се появяват и социалните мрежи, където отначало приятната идея да си заедно с някакъв кръг от роднини или пък във форумите да си пишеш и да създаваш много приятелства. Знаем, че има хора, които са приятели от форумите с години, някои са си намерили половинката в живота, но в един момент нещата малко се поизродиха с различните форми. От TikTok с много кратките клипчета, в които нали, глупости от типа на играем кючек с сестрата, нали, най-великото нещо, което може да бъде лайкнато.
0: Това беше интересно. В тази връзка Великобритания измислила и ограничение за бързото скролване, което е установено, да, че влияе и че изключително много вреди. А както си говорихме с промото, в промото на местна, на лична почва вкъщи, в момента, в който стигна до телефона ми, аз всеки подигам скандал, защото си на Димитрия TikTok. Аз му обяснявам, правилно, че няма проблем, защото аз и следя някакви хора там, които ми харесват. Освен това, той знае, че много чета, че имам други интереси също, занимания, въобще каквото друго можеш да се сетиш в живота. Той вече ми обяснява, че това, че имам баланс и живее извън дигитална среда, не означава, че това не ми вреди, защото ми вадеше изчисления той на неговата възраст 21. Колко минути, ако скролвам нещо на ден, ми дефектира.
3: Ами е вълнасина ти само мога да кажа, да, защото е доказано, че
0: вманиачаването
3: в TikTok води до видеотяване.
0: Ето не е вманиачаване.
4: И плюс това какво значение има, че на 21 виждаш, че вече децата са толкова умни, че на 19 абсолютно правят платформа, в които виждаме измамите в здравната каса.
0: Да, да, аз просто му обяснявам, че това, че имам приложението, не означава, че живее в това приложение, обаче въпреки всичко не вредно е. Сега да видим у нас каква е изходната позиция. Предложението е на ГЕРБ СДС, гласи пълна забрана за използване на социални мрежи за деца под 16 години и въвеждане на строги ограничения за младежите между 16 и 18. Законопроектът вече е внесен официално в Народното събрание от депутатите на партията. Дали обаче това би могло да предпази, както те искат, пред подрастващите от онлайн тормоз, насилие и психически проблеми? Нещо, което виждаме като отражение най-малкото с това, което си говорихме преди да започнем темата, как в желанието си да бъдат много харесвани, децата правят всякакви идиотщини, като например тая гадост, качването и снимане на движещ се влак.
3: Това един психолог много добре го обяснява, защото всъщност постоянните лайкове, съответно плюсове или минуси, раждат една зависимост и в стремежа си да получиш повече лайкове. Когато си тинейджър, какво правиш? Естествено,
4: глупости.
3: Правиш неща, които да впечатлят другите, и едно от тях беше точно това, качването по влаковете, катеренето по високи комини.
0: Дали размахвате пръст на децата си, дигате им скандал, изнасяте им лекции, пращате им линкове с проучвания, кое как уврежда и защо влияе, и всъщност как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет, доколко успявате, дайте пример в тройка на разсъмване.

0: Добро утро от тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, аз съм Илена, с Кирил и Тодор ви очакваме днес и проверяваме как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет. Чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи, с дигитален портфейл или това не е възможно, по-реалистично е да ги научим, че има живот и извън мрежата.
1: В началото социалните мрежи бяха измислени за добро и за улеснение на хората. Началото е, когато един университет е искал да се свърже с друг университет. Кой да предполага, че тази връзка между два университета само десетилетия след това ще се превърне в начин, по който да промени цялото ни съществуване? Днес вече не можем да си представим света без социалните мрежи.
2: Можем. Ако спрем социалните мрежи, света няма да спре. Иначе самите специалисти се притесняват, пречат ли социалните мрежи на децата. Създават ли приятели в реалния живот? Карат ли ги да се пристрастяват към скролване? Правят ли ги по-тревожни за бъдещето и по-самотни? Попадат ли на лоши хора онлайн, които пък се опитват да им навредят? Стават ли жертви на онлайн тормоз от връстниците? Въпросите, разбира се, са много, ползите още по-малко. Защото аз се чудя сега, хубаво е ГЕРБ, ако останат в историята не като хората с кофти, обществените поръчки и тъпите пътища, ами като наистина приели някакъв по-нормален законопроект, защото си мисля, че в момента, в който такова нещо се приеме, как се казва, социалните мрежи ще видят, че далаверата е няма, ще заминат за тези по-такива страни, като Индия и Китай, а тук един вид, може би ще намерим някакъв друг вариант да се занимаваме с
0: онлайн. Аз винаги съм си мислила, ще умра преди да помисля, но винаги съм си мислила, че във всеки един политически строй или във всяка една партия, винаги има някакво зрънце с нещо положително. Най-малкото, ако ти преднамерено си гад и искаш да излъжеш хората, задължително в началото, за да ти се доверят, трябва да пласираш поне няколко добри идеи. Разбира се, че сред тях има и добри, и лоши, така че сега някаква полезност трябва да има. Каква е причината в момента да се случи? Няма никаква идея, но по-важното в тази история е, че може би трябва да видим и това как въобще дигиталния свят влияе на нас възрастните, какви възможности се разкриват върху това как буквално да дирижираш живота на останалите и колко отрано много държави са разбрали, че това влияние всъщност означава директна власт върху управлението на света.
1: Не случайно се обсъжда в множество държави, а някои приеха вече доста рестрикции. Нали, примерът е Австралия, където има тотална забрана. Имаше проведен такъв един експеримент преди няколко месеца в Австрия, мисля, че беше, където на едни тинейджери, някъде 16-17 години, един месец им бяха взети телефоните. Живяха един месец без телефон. Всички след това споделят, че живота им коренно се е променил и не са се чувствали зле, напротив.
2: Наскоро министър-председателят на Испания Педро Санчес е обявил план за пълна забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Той сравни интернет с Дивия Запад и каза, нашите деца са изложени на място, в което никога не е било предвидено да се справят сами. Ние няма да приемаме това повече, ще го защитим. Според него в социалните мрежи се са превърнали в нещо като държави, в които законите не се спазват, за престъпления не се наказва. А самия Санчес смята, че собствениците на социалните мрежи трябва да носят и личната отговорност, когато не премахват незаконно съдържание. Той не харесва на някой от тях, като Илон Мъс, собственика на социалната мрежа X и на изкуствения интелект Грок, който пък нарече испанския лидер тиранин. И си казвам, окей, от скролването социалните мрежи печелят милиарди, защото показват и много реклами, само че за някои от нещата, както през годините видяхме, за конкретни политически изказвания,

0: изказвания, не се санкционираха порнография, не се санкционираше. И всъщност така наистина си остана един див запад, привидно облечен във формата като нещо хубаво, като нещо, което ни е полезно. Опитаха се да вкарат функции от типа, че като скроваш много бързо, спират за 3 секунди един вид, нали, за да те предпазят, след което те набухват 10
1: секунди. Не, дори
0: реклами.
1: Самия факт, ето ти го каза и рекламите. То е абсолютно очевадно и прозрачно. Това просто са форми на влияние също. Дали преди това си свикнал да прочетеш нещо във вестника, да го чуеш по телевизия или пък личност да се появи някъде на обществено място и да ти повлияе мотивирано с позицията си за начина ти на живот, за политическата ориентация. Изключително сериозни лостове за влияние върху мисленето, върху мирогледа, оформянето въобще и конкретни твои решения, без значение дали са битови или финансови. А на мен това, което ми хареса, беше примера от Австралия, пионера в пълната забрана. Страната първа е приела изцяло и наложила строга забрана за деца под 16 години в края на 2025. Там платформите, включително TikTok, Instagram, Facebook, са длъжни да блокират достъпа им или са заплашени от какво? Глоби до близо 50 милиона австралийски долара. Забраната не важи за месенджери като WhatsApp, но все пак ограничава една част от мрежите. Така че как мислите вие, кой подход би сработил? Редно ли е това да се случва или винаги най-доброто си остава да успеем да обясним на децата си, че има живот извън мрежата?
2: А да виж, не слуша, това е под въпрос.
1: Това е тройка на разсъмване.

Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Дали ще ни слушат? И ако не ни слушат, трябва ли да има ограничения? И ако има ограничения, доколко ефективни ще са те и какви ще са глобите? И кой как трябва да размахва пръст в дигиталното пространство, що се касае до подрастващите? Как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет, питаме, чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи, с дигитален портфейл или това не е възможно?

0: Можно? По-реалистично е да научат, че има животи извън мрежата.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Кой в тинейджерските си години не е пробвал поне веднъж нещо, което му е било категорично забранено? Всички знаем, че забранения плод е най-сладък. Кой каквото и да ви казва, и каквото и да е влиянието и възпитанието, природата е по-силна.
5: Това е като, да, няма забраната, нали се сещаш, че това е, ако ти нямаш достъп до това нещо, в един момент може да минат и поколения, преди въобще да се замисля, че прино до някаква определена възраст нямаш право да ползваш конкретно приложение, като идеята е, че ти, ако имаш нормални баща и майка, които прино не ти дадат достъп до цигари и алкохол, докато си малък, ами насърчават ходенето сред природата, четенето на книжки и гледането на готини неща, ти може би като пораснеш няма да се сетиш да влизаш, защото аз не съм виждал някой да се е научил да пуши след 18 годишна възраст.
0: Аз
5: или почваш на 10,
0: че,
5: или не почваш.
0: Тук вече ще е мерене на силите, да видим колко е силна силата на семейството срещу социалните мрежи, колкото и да е странно, защото ние си говорихме и преди това с вас, че това и за възрастните се оказа една гигантска платформа, в която всеки един човек, колкото и посредствен де, смята, че щом си е написал мнението черно на бяло на неговата стена, значи той има тежест на най-високия коефициент от Менса, най-великия политик на света или най-големия научен откривател. И от тази гледна точка, след като социалните мрежи влияят и на възрастните, и те наистина имат огромна тежест, как да се справиш с мащабите? Вкъщи сте 4 човека. В TikTok сте стотици хиляди. Как да се справиш с одобрението на хилядите от това, което ти казват вкъщи?
4: Много трудно. Почти никак. Mm-hmm. От друга страна, това, което каза Тошто, пък беше много важно, защото има изследвания, показани, че в дома на пушачи обикновено децата стават също пушачи. И от една страна, ако имаме забрана за децата, тотална за социалните мрежи, а в същото време гледаш как родителите ти непрекъснато са там.
5: Да. Зависими.
4: То тогава...
0: Така че явно може би си оставя това комбинираното. От една страна се знае, че има забрана, защото щом има забрана, значи нещо не е год. А от друга страна да не го виждаш точно като родители ти, ако искат нещо, просто правете заедно друго. И възпитанието. Доколко смятате, че е възможно да овладеем този процес дигиталния, така че да извлечем само ползите от него, без децата ни да затъпяват, да се комплексират или пък да изкривяват спиралата за това, кое е хубаво и кое не, оформяйки ми. Мирогледа си, може да споделите личния си опит в Тройка на разсъмване.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Тежко пътно транспортно произшествие затвори прохода на републиката късно с нощи. Инцидентът е станал малко преди село Пчелиново. По данни на областната дирекция на МВР в Стара Загора има загинал човек при произшествието. Движението в участъка беше възстановено малко преди 5 часа сутринта. Окръжният съд в Бургас ще разгледа искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион от катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и нанесъл телесни повреди на още двама души. Катастрофата стана в петък, след като камионът премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се блъсна в два леки автомобила. С постановление на прокуратурата шофьорът е задържан за срок до 72 часа. Днес съдът ще реши дали да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража до приключване на разследването. Апелативният съд в Бургас ще разгледа обжалването на мярката за неотклонение на шефа на местното ВИК дружество Цвета Мирчев. На 3 юли служители на главна дирекция борба с организираната престъпност влязоха в централата на дружеството в Бургас, където извършиха обиски, продължили 8 часа. Задържани бяха над 10 души, включително директорът и неговият заместник Пламена Жечева. Срещу Мирчев е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, свързана с фиктивно изпълнение на обществена поръчка. Разследването е насочено към злоупотреби и източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивна дейност и ремонти на сондажи. В началото на миналата седмица Бургаският районен съд остави Цвета Мирчев за постоянно в ареста. Американските сили са нанесли тази сутрин поредна вълна от удари срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места в Ислямската република с прецизни боеприпаси. Централното командване на САЩ съобщи, че е нанесло удари на ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови възможности и катери, използвайки изтребители, военно-морски кораби и дронове. Ормузският проток е жизнено важен морски коридор за световната търговия. Иран не го контролира. Американските сили са в готовност да гарантират, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговското корабоплаване, въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран, заявява Централното командване на САЩ. Иранските държавни медии потвърдиха последните атаки на своя територия сутринта, описвайки експлозии на няколко места с поне един убит. Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция твърди, че е подпалил през нощта резервация.

0: резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушната база Принц Хасан в Йордания, както и база Шейх Иса в Бахрейн и военна база в Кувейт, като изстрелял ракети и дронове. Корпусът допълва, че ударът е бил първата фаза от отговор на американските атаки срещу иранските крайбрежни бази, съобщава агенция Reuters. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Стилиана Николова спечели златен и сребърен медал на финалите на отделните уреди на Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Българката показа много силно съчетанието си на лента в последния финал и взе титлата. Стилиана Николова завоюва сребро на бухалки отново след стабилно изпълнение. В единствения си финал с 5 топки ансамбълът на България остана на пета позиция. Това бе и последна проверка преди световното първенство в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. И тенис Яник Синер защити титлата си на Уимбълдън. На финала италианецът победи Александър Зверев с 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 за 3 часа и 48 минути игра и записа 10-та поредна победа срещу този съперник. За световният номер 1 това е втора титла на Уимбълдън и общо 5 от големия шлем. Докато Зверев не успя да направи дубъл след триумфа си на Ролан Гарос по-рано през годината, негов първи трофей от големия шлем.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. В планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд. Движението при километър 94 по автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция. И при километър 53 в посока София движението е в една лента заради аварирал тир. Ограничена активната лента, като движението се осъществява по изпреварващата. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 8 minuti след 7:30 добро утро, трака на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Денят е 13 юли, понеделник, ако сте забравили. Трябва да ставате на работа, разбира се, ако все още не сте го направили, просто си лежите и се казвате, о, какъв прекрасен неделно утро, ми не понеделнишко утро, е така, че ставайте кафета, гладене на дрехи и наново започва седмицата. Тази сутрин решихме в тройка на разсъмване да ви питаме как да забраним ефективно достъпът на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет, чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи, с дигитален портфел или това не е възможно. По-реалистично е да ги научим, че има животи извън мрежата. Разбира се, може да ги хванете още сутринта за ръка и да ги покажете на големия широк цвят или просто да ги накарате да се разходят в парка, което не мисля, че се е случвало някога, освен ако нямате ключ.
1: Много локви, да, дъжд се изля вчера.
0: Да, много локви. Ние започваме с хороскопа за тази сутрин. Овните, днешния ден е изключително плодотворен за водене на служебна кореспонденция, за преговори, за уреждане на финансови въпроси. Ще бъдете много убедителни и всичко ще мине перфектно. Може да получите финансова подкрепа или пък някой да ви върне пари, които сте дали на заем. А, браво.
1: Тълци, вие така в работата не се страхувайте да поискате помощ. Колегите са склонни да ви подкрепят. Финансово стабилен ден се очертава за тълците, но не разчитайте на големи печалби. Парите идват равномерно. Важното е, че идват.
0: Равномерно винаги ми харесва. Близнаци, днес ще бъде във ваша полза, ако сте по-здържани и не действате първосигнално. Ако нещо не се получава както сте го планирали, не се ядосвайте прекалено, вероятно е за добро. Съсредоточете се върху сегашния момент и върху това, което зависи от вас точно днес.
1: Раци, вие пък днес, според звездите, ще бъдете по-чувствителни от обикновено. Това е трудно възможно, но явно е. Възможно е да тълкувате, например, погрешно думите на партньора си, затова преди да реагирате, се уверете, че сте го разбрали правилно, в работата сте стабилни.
0: За лъвовете днес няма да ви липсва нищо, независимо дали става въпрос за домашната или професионалната област, ще имате доста ангажименти и отговорности и не е изключено да се почувствате малко уморени. За да не се претоварите, преценявайте кои задачи са най-значими и изпълнението на кои от тях бихте могли да отложите.
1: Деви, вие днес ще имате нужда от ред и яснота, казват звездите. Ако имате нерешени въпроси в любовта, например, сега е момента да ги изчистите, бъдете искрени, но не прекалено критични. А иначе на работното ви място ви очаква добра новина. Възможно е да получите признание за усилията си, като потупване по рамото, похвала пред колектива и други такива.
0: Браво, много добре звучи хороскопа. Какво обаче очаква останалите 6 зоди, ще разберем само след една песен време.

0: something I want to talk about.
1: Madонна и Сабрина Карпентър, 14 минути след 7 сутринта. Ние продължаваме с хороскопа за тази сутрин. Везните, днес не се опитвайте да вършите много неща едновременно. Събитията ясно ще ви покажат кое е значимото и на кое трябва да обърнете внимание, както и от какво би било добре да се освободите, вместо да вървите срещу течението.
2: Скорпиони, само понеделник е. Днес ще бъдете по-затворени от обикновено. Може би ви държи още настроението от уикенда, но да си знаете, че това може да ви изиграе лоша шега, нали, както казват футболните коментатори. Ще имате нужда от време само за себе си, за да подредите мислите и след като ги подредите, действайте, защото денят ви чака.
1: За стрелците, днес не се впускайте в нови инициативи, дори да го направите, едва ли ще успеете да ускорите темпото и по всяка вероятност ще бъдете принудени да се откажете и да изчакате по-благоприятен момент. Оставете големите планове и се концентрирайте върху настоящето.
2: Козирози, вие така. Финансово ви се очертава общо взето стабилен ден, но проверете сметките си внимателно. Възможно е да имате плащане, което сте пропуснали. Много е досадно, но се случва. Възможен е лек спор вечерта, но той бързо ще отмине, ако не държите само му единствено на своето.
1: За водолеите днешния ден може да бъде много сполучлив за вас, ако насочите енергията си в определено направление към реализацията на цел или към изпълнението на конкретна задача. Ако осъзнавате какво искате и сте готови да положите усилия, за да постигнете желаното, няма да има сила способна да ви спре.
2: Риби, вие днес ще бъдете емоционални и мечтателни. Възможно е да си спомните за стара любов, например, или да ви се появи човек от миналото, който да събуди романтични спомени. Не се впускайте в носталгия твърде надълбоко, обаче да съветът за деня. Живейте в настоящето, в работата, денят ви е спокоен, но не отлагайте важните задачи за утре.
1: Ако нямате важна задача, може да влезете сега и да коментирате по темата ни как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет.
2: Ники Стойчев ни е написал, например, подобно на комунизма, замисъл е добър, изпълнението е невъзможно. Да. Ще го апострофирам тук. Ники, и замисъла не беше добър.
1: Да, така че дайте го измислим този замисъл и директно да го предложим като готово решение. Имате ли мнение по темата 087-850-1000, както и в страницата ни във Facebook?
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex.

0: покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

0: Движението при километър 94 по автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция. И при километър 53 в посока София движението е в една лента заради аварирал тир. Ограничена активната лента, като движението се осъществява по изпреварващата. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 7.26 е събуждане в понеделник и посрещаме заедно 13 юли. Как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет? Чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи, с дигитален портфейл, както се предлага, или това не е възможно, по-реалистично е да ги научим, че има живот и извън мрежата. А страницата ни във Фейсбук, Златка Вълчева, ни пише: не вярвам тези мерки да имат ефект. Единственото, което виждам като възможна форма на ограничаване, е достъпа до устройството. Това според нея получава 15 минути на ден и то след като свърши всички задължения за деня. Четене, писане, домашни. Един вид устройството е за награда, за момента без интернет, само за игра. Но не на 7 години. Не ми се мисли какво ме чака след 4-5, предвид сегашните форми на съпротива. От достъпа до телефон става неадекватен и невменяем, обяснява накратко за детето си. Не мога да го понасим това и затова компенсирам с природа и активности навън, за да не се сеща поне. Не знае до кога ще работи мярката вече, дори и за награда след тренировка си търси телефона за игра, а като дойде момента на социалните мрежи, май ще трябва да отидем в Тибет или някъде подобно без интернет.
1: Е, чак до Тибет, между друг и там има интернет. Проверил съм. Така че няма как да избягаме от тази глобализация на комуникациите, а че проблемът е огромен сред децата. Виждаме, че над 20 страни вече или са въвели, или обмислят подобни рестрикции.
2: Еми, да.
1: Дали обаче това е начина?
0: Ами ето, виж, това, което тя пък е дала като пример, или поне всички сме се опитвали да го правим от малки с децата си, да видят, че има живот и извън мрежата, за да знаят, защото всяко има някакъв момент на някой друг година, в която изплисква и живее там. Било с игрички, било с социални мрежи. На здраве, ама да си спомня, че има и друг живот.
3: Не, вижте, достъпът до мрежата е нещо хубаво, когато, смисъл, там ти служи като инструмент за да...

0: как да кажа, да научиш някакво ново съдържание. Когато си на някаква супер крехка възраст, единствените неща, на които можеш да попаднеш в мрежата, са някакви идиотски инфлуенсърски глупости, за които така, как да се казва, да се подхлъзнеш, смисъл, или да ти пробутат нещо за ядене, или да ти показват някакви простоти. Така че може би има години, в които човек
1: има
0: може
1: години,
0: да е чист.
1: В които е малко неизбежно, други, в които е чисто, да. И там да имаш някаква сравнителна база. Или пък другото, за което се сещам, като имаш сравнителна база и те като поотраснат малко, нали си го имат техния лав, нали той е спрял. Тоест те виждат, че ако изцяло живееш телефона, и лафа е, че той е спрял. Това е и тяхната оценка.
2: Просто да не спрат, а да бъдат готови, защото добре, ще го забраним до 16 години, но след като им го разрешим, те отново влизат абсолютно неподготвени в джунглата.
1: А не, лафа, че той е спрял, значи, че е тъп. Тоест, че е зациклил умствено и интелектуално.
0: До 16 години, до 16 години, може би, ще имаш вече някакво самосъзнание да отсяваш добро от лошо и така нататък. Смисъла не е факта, че го гледаш, значи окей.
1: 0878-50000 е телефона. Възможен ли е баланс? И въобще как действаме в тази сфера, ще си говорим в тройката тази сутрин. След малко започвай Роден и с късмет по вид.

0: И дойде време за първото тегляне в роддени с късмет. Първа възможност тази седмица да вземете 2500 евро. Набързо става ясно дали печелите парите. Участника е само един. А ние ви очакваме на 087850000. Ако сте родени през септември.
1: Заповядайте и дано да ви върви понеделнишки на пари. Това може да се случи, ако вдигнем точно на вас и, разбира се, сте родени през септември.
2: Това, което ще направим, е да се опитаме да познаем годината ви на раждане или пък датата на раждане. Тогава ще вземете 50 евро. Познаем ли ги двете, взимате огромната сума от 2500 евро.
0: Къде съм ги изпукала? Добро утро!
3: Добро утро!

0: Слушаме, кой се обажда?
1: Иванка.
0: Иванка, е фамилия да ни кажеш?
1: Атанасова.
0: И си родена през септември?
1: Да.
0: И ти теглим годината. А на теб се падна?
2: Иванка, е път на младите 2003.
3: Айде, зарадвай се, де. Не се зарадва. Добре, а да си родена случайно на 17-ти?
1: Не.
3: И тука не.
0: Ами...
3: Живота ще мина и без нашите 2000.
0: Какво се занимаваш?
1: Работя в пощите.
3: В пастите?
0: Пощите.
3: Не, извиня. Едят ми са пасти, затова чух пастите.
0: Между пощи и
3: пасти. Малко хубаво.
0: Хубав ден и доскоро.
2: Всичко добре.
1: И на вас.
3: Чао.
0: Чао, чао. Още две възможности тази сутрин в 8:30 и в 9:30. За сега играта приключи. Слушайте отново днес, за да разберете дали ще изтеглим вашия месец по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: и посрещаме ново утро. Ето го и първия работен ден от седмицата. В София температурата сега е 17 градуса, в Пловдив и във Варна 20 градуса, в Бургас 21 градуса до този час, в Благоевград 15, в Севлиево 19, а тази сутрин решихме да си говорим за историята на подрастващите с онлайн преживяванията и доколко бихме могли, след като установихме, че имат страшно плюсове, да ограничим минусите по някакъв начин. Дали социалните мрежи ще се окажат по-силни от семейното възпитание? Ще успеем ли да се справим с баланса, за да бъдат селективни децата ни и да знаят как да дозират и кое докъде спира полезното и докъде е всъщност пристрастяването? Как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет, питаме, чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи, както и в някои други държави, с дигитален портфел, както предлагат у нас, или това не е възможно, по-реалистично е да ги научим, че има живот извън мрежата.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Ето и подробности от самия законопроект, това, което се предлага у нас. Достъпът на деца до 16 годишна възраст да бъде ограничен, като въпросният дигитален портфел всъщност да бъде държавен дигитален портфел, по примера на мобилно приложение, което ползват някои банки, например, където общо взето показвате всичките си данни. И когато някой реши да влезе, става дума за абсолютно всички вече, това приложение ще има директен достъп до системата ГРАО, която ще верифицира, да използвам такова българска дума, вашата възраст. И ако не отговаряте на рестрикцията, т.е. под 16 години сте, няма да ви даде достъп. А за децата над 16 години се предвижда достъпът до социални мрежи да бъде ограничен след 11 часа вечерта. Това не знам каква роля има, но...
0: Това е, това е големия смях в залата. Какво значение има в колко?
3: Абсолютно. Виждаме, че подобни мерки се обсъждат навсякъде, включително и в Европейския съюз и комисията, но какво точно още ще се реши като крайна мярка, за сега е процес на обсъждане.
0: То всъщност и при нас възраст

0: песните се оказа нелесна история, защото именно всички скочихме и си казахме, иха, супер, това е много полезно, много интересно. След това установихме какви са подводните камъни. На мен най-много ми харесва това, което са решили Австралия, като така първите, които са въвели мерки. А именно най-лесното, просто глобяват самите социални мрежи, то супер солени глоби, ако те не си филтрират по някакъв начин достъпа. И точка по въпроса, който го предлага, той да слага филтъра.
1: Въпросът е какъв механизъм ще има за контрол върху самите социални мрежи.
0: Няма идея, ама да го мислят. Измислили са го и за сега да видим. То пак е скорошно, не се знае.
1: Да.
2: Ама аз си мисля, че ние трябва да имаме самосъзнание. Някой ни предлага някакъв продукт, но ние сме тези, които решават дали да го ползват.
0: Еми да, обаче в същото време притежателите на социални мрежи са един вид подстрекатели. Те знаят, че имат един гигантски инструмент, който от една страна е полезен, от друга страна знаем, че дава страшно много лостове. Дали ще е реклама, дали ще е облъчване с информация, дали ще е нещо. Това е страхотен инструмент. Така че не знам, но ми харесва австралийската
1: идея. Има и нещо
0: идея.
1: Друго. Появата на изкуствения интелект корено променя правилата на играта. Слушах изказвания на специалисти, които казват, че когато има някой злонамерен, така наречения хищник в мрежата, с помощта на изкуствен интелект за секунди може да прецени да ти направи профил на профила и да види къде са ти слабите места и да те атакува оттам.
2: Иначе знаем, че социалните мрежи са много добри в това да настроят алгоритмите си, които подхранват възмущение и силните емоции, държат милиарди хора постоянно свързани с интернет. Но мащабно проучване пък е показало, че макар мнозина да съзнават зависимостта си от социалните мрежи, малцина са готови или способни да си ограничат времето. Безкрайното скролване на новини и съдържание в интернет вече не е просто виновно от така удоволствие. През 2026-та се е превърнало в новото нормално. Алгоритмите процъфтяват благодарение на възмущението и емоционалните реакции, които пък оформят не само това, което виждаме и начина, по който се чувстваме. Резултатът е общество, което е по-свързано от всякога, но постепенно пък се изтощава отвътре. Милиарди часове прекарани в дигитални пространства, създадени да привличат и задържат вниманието.
0: То самия механизъм е измислен така, че те зарибява.
2: Да, точно това казвам. Алгоритмите са направени така, че да ти показва съдържание, което да предизвиква емоции. Дали ще са хубави, дали ще са лоши, но предизвиква и ти постоянно скролваш.
0: Добро утро. Ало?
2: Няма никой.
0: Е, така се общува на живо. 087-850-1000 е телефона. Чакаме ви в тройката.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
6: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
9: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
10: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
9: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
10: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
9: Доверието е от вас.
10: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
11: Нещо полезно. Сандрин.

0: концентрат за уста, Сандрин за свеж дъх и здрави венци. Сандрин с грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ – магазин и склад.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, събуждане с ITB по Витоша и утрото на 13 юли.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет?
2: А дали не е по-добре да ги подготвим за това какво ги очаква в социалните мрежи и може би образованието е нещото, което би било по-разумно от всякакви забрани, защото знаем от собствен опит като тинейджери, че забранения плод е най-сладък.
0: А Александър Миронов пише нещо точно в този дух. Не е ли по-добре да ги учим в училище как да използват правилно и безопасно интернет и смарт-устройствата? Родителите сами могат да ги ограничат през родителски профил. Нищо не пречи децата да ползват VPN и да се регистрират от друга държава. Послепис. Той цигари е забранено се продават на непълнолетни, но двора на съседното училище противоречи на това. Ми, Александър, обсъждахме една скорошна идея, за която казваха, че ще има глоби. Идеята е да си показваш личната карта. Така че контролът е в процес или както някой беше писал, нали, че това е късно и че пето току-що... В смисъл, че сме се сетили малко късно, но...
3: Еми, късните е доста бързичко.
0: Той ние, докато видим ефекта върху нас, възрастните, трябваше да ни светне.
2: А що се отнася до контрола? Е, това е ахилесовата ни пета. И понеже каза за пушенето в училищния двор, какво пушене, като хората си организират сватби в училищния двор?
3: Да, онези във Враца ли къде бяха? Дето хиляда и кусур човек. Много приятно беше.
0: А на колко години са младите влюбени?
3: Не ги знам, имал хиляда и колко или много шум, те се оплакали. Викам, толкова хубаво е, че постоянно се чудим какво да правим тези пространства, които събота и неделя не се оползотворят. Очевидно, учащите нямат намерение примерно да спортуват, да тичат и да играят баскет. Ми даваш ги на сватбари.
0: Това лято позволиха, преди беше заключено.
3: Еми да, ма ето,
0: някой, да.
3: Защо да не изкарат пари, като го дадат за сватба, при но на ученици от 3 до 5 клас?
0: Еми, образовали са се и след това се женят, ние нали на това то се въпрос, надяваме.
3: Това въпрос, ако са примерно от началното училище и са служени лично.
0: Да, затова попитах младите влюбени на по колко години са.
3: Вашето да се обичат.
0: 0878-50-1000 е телефона. Очакваме ви да коментирате тази сутрешната тема. Чуваме Майли Сайрес и посрещаме понеделника по Витоша.

0: 4, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Ние сме Милена Кирил и Тодор. Посрещаме утрото на 13 юли заедно по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Шофьор е загинал при тежката катастрофа между лек автомобил и тир на прохода на Републиката, която стана късно с нощи и затвори пътя преди село Пчелиново. По първоначални данни, инцидентът е предизвикан от неправилно изпреварване от страна на водача на леки автомобил. Той е загинал при удара. Шофьорът на насрещно движещия се тежкотоварен камион се опитал да отбие, но сблъсъкът е бил неизбежен. Движението в участъка беше възстановено малко преди 5 часа сутринта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов ще присъстват на церемония по предоставяне на ново оборудване по програма развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския съюз. На място ще бъде направена демонстрация на част от новата техника и ще бъде предоставена информация за подготовката за противодействие на бедствията във връзка с започналия пожароопасен сезон. Жители на град Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18 до 22 часа. То е организиран от инициативен комитет за свободно движение в град Кресна и ще се проведе до главния път Е-79 в района на пешеходната пътека в центъра на града. Местните жители твърдят, че забраната на левия завой за автомобилите, които се включат в главния път от двата основни квартала на града, частично решава проблема с натоварения трафик, но силно ограничава правото им на свободно движение и настояват забраните да бъдат от държавата да осигури постоянен патрул на кръстовището, а времето на изчакване за активиране на пешеходния светофар, което според тях е между 5 и 6 минути, да бъде намалено. Протестът тази вечер е обявен от 18 до 22 часа, като в официално писмо са посочени последващи дати 17 и 19 юли, ако няма реакция на държавните институции. Проблемът със сигурността на жителите на Кресна и негативите от ограниченията в придвижването им през главния път Е-79 се изостря през летния сезон, когато туристическият и тежкотоварният трафик към и от Гърция се увеличава в пъти. Огромен пожар обхвана заведение в Банкок малките часове на нощта, убивайки най-малко 27 души, преди пожарникарите да овладеят пламъците. Сигналът за огън е постъпил около полунощ. Кадри, споделени онлайн от първите реагиращи, показват огромен пожар, бушуващ от входната врата на заведението в северната част на тайландската столица, докато хората се опитват да избягат, с гъст черен дим издигаш се към небето. До момента 27 души са загинали, а няколко десетки са откарани в болница. Пилотът на малък самолет и пътник загинаха при катастрофа в Австрия. Инцидентът е станал близо до Гаменг в източна

0: част на страната. Полицията съобщи, че млада жена и друг мъж са били спасени живи от мястото на катастрофата в залесена планинска местност. Според регионалните служби за спешна помощ и двамата са тежко ранени. Пресеченият и горист терен на мястото на катастрофата е затруднил достъпа за службите за спешна помощ. Полицията все още не е предоставила информация за траекторията на полета на малкия самолет или възможната причина за инцидента. Започнато е разследване. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Наградата на Англия за поредната демонстрация на характер на световното първенство по футбол е полуфинал срещу стария съперник Аржентина. Матч изпълнен с история и предлагащ шанса да се доближи на един матч от края на 60-годишното чакане за титлата, пише агенция Reuters. Англия достигна полуфиналите за втори път в последните три мондиала. Отборът, воден от Томас Тухел, на два пъти изоставаше в резултата в елиминационната фаза, но с мъжество и характер успя да продължи напред турнира. Треньорът вярва, че това се превърнало в определяща черта на неговия отбор. Те просто отказват да се предадат, те просто отказват да приемат поражение, обяви Тухел, и все пак смекчи празненствата с предупреждение, че Англия има място за подобрение и че трябва да играят по-добър футбол. Походът на англичаните се дължи до голяма степен на партньорството между капитана Хари Кейн и Джуд Белингам. Двамата са отбелязали по 6 от 13-те гола на Англия на турнира до момента. Големият полуфинал срещу Аржентина ще бъде в сряда, 15 юли от 22 часа българско време.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. В планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд. Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово – Дупница – Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крайпът на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево – Кюстендил до Радомир в участъка от 0-левия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: Утро от трайка на разсъмване с утрешното шоу на радио Вето Шарлинкин Парк Джейзи и началото на утрото с дата 13 юли. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Тази сутрин коментираме една идея децата под 16 годишна възраст да нямат достъп до социалните мрежи. Това гласи внесен законопроект в парламента. Разбира се, заради зловредното влияние и оформянето на каквато и да била мозъчна дейност от крехка възраст, способностите за това как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет, питаме, чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи, както е другаде, с дигитален портфел, както предлагат у нас, или това не е възможно? По-реалистично е да ги научим, че има живот извън мрежата. Дали личният пример е най-важен, дали това ограничение ще засегне и нас самите. 0878-50000 е телефона. Добро утро!
1: Добро утро! Аз считам, че може да се направи малко по-лесен начин, по който да ограничим децата. Това е пред мобилните оператори. Да се регистрира сим-картата, че е на дете. Оттам нататък да се...
0: това е готино.
2: Да ги глобяват тях.
1: Не, да се направи отделна група, през която да се сече, защото все пак мобилните ни данни минават през техните пари.
0: Това е интересно, да. Тоест, ти като вземаш карта на детето си, задължително я пишеш, че е на еди каква си възраст и приключ.
2: Да, но много деца имат лаптопи и компютри, където могат да ползват на публични места.
1: Да. Истината е, че ние може да ограничим поне трафика, който е, защото свободните зони вече станаха изключително малко с лесния достъп до интернет. Оттам нататък са родителите. А това, което се опитва да прекарат в момента, е през най-милото ни като цяло да ни вкарат в едно дигитално робство за в бъдеще. Съжалявам, че така ви го казвам.
0: Което е филтъра за големите ли?
1: Който е филтър и за големите, и за портфелите ни, и за всичко останало. Между другото, не държа да твърда на моята теория, че България ще е първата страна, която ще се опита да вкарат освен тази дигитализация и дигиталното евро. Но нека да се концентрираме върху децата.
2: Само да кажа, че Китай по този начин работи. В смисъл, там имате едно приложение, плащаш химическо чистене, доставки на пица, всичко е през това приложение от сумата и време.
1: Защото парите най-съд свършват и ние ще сме най-затегнатите, обикновените хора. Нека да се върнем на децата. Според мен, освен това, че е лесно да се направи в случая да се възложи на операторите,

0: има и други неща. Според мен японският модел на обучение на децата до четвърти клас като цяло е най-много важен. А и другото, което е, може да се продават апарати с копченца в случая до 12 клас, до 12 годишна възраст, така че...
1: С копченца?
2: Също... Те се продават,
0: да, с копченца.
1: Да, да, да, добре.
0: Но просто децата да нямат възможност да имат смартфон до тогава.
3: Ага. А това като уния запалки, дето трябва с определена сила да натиснеш, за да се включиш.
0: Еми, за съжаление, можем само да ограничим проблема, но не и да го решим.
1: Добре,
0: цяло,
1: през защото... твоето семейство как е минала тази тема?
0: Много тежко, защото ние като родители сме слаби. Прибирам PlayStation, прибирам смартфони, имам един телефон за в училище, който е кат само с копченца. Сложно са, сложни
1: са. Колко
0: неща,
1: големи са децата?
0: Ами един на 12, преди вече на 18. Но да кажа, че са и двамата са зависими, че и най-малкият третия към 4 години, а по-точно 5,5, и той почва да иска като другите. Дай тази да гледам клип.
1: При най-големия не се ли вижда вече някакво засищане и да си го е надживял това звисенето?
0: Няма засищане, защото мозъка на човека винаги търси информация и да се учи. В това посока вече всеки човек си определя, но определено лесния начин на живот и достъпа, който го имат до интернет, учи на други неща.
2: Защото малко вече... зависимост вече, не вярвам да е учене, ами просто зависимост.
0: По-скоро големите го ползват с много широка рекламна цел, която води до определено канализиране на мисленето.
3: Това си е класическо зарибяване. Ти забелязал ли си как едно време... нали... повечето хора, тинейджери, си лягаха вечер с книжка в ръка, а сега си лягат с телефоните.
2: Тук нямаш телефон, книжка.
0: Така, но считам, че през добрите намерения уш, които имат, в момента се опитват да прокарат много по-тежки неща, които ще сме доста дълго зависими след това, докато не се събудим.
1: Ето, общо взето, всяка благородна идея, за съжаление, трябва да видиш какъв е и подтекста.
0: Трябва да четем.
1: Това не споря, да. А иначе за личния пример, ти с жена ти висите ли в телефоните прекалено много пред децата?
0: За съжаление, аз съм се хванал и пробвам да се ограничавам максимално много. По-скоро чета новини напоследък повече, но пак казвам, той мозъка просто търси нещо да засища.
1: Идеята е за това, което си говорихме по-рано, ако те ви виждат, че вие го правите, как да ги ограничите тях?
0: Точно за това. И покори към нас, към себе си. По този начин.
1: Хубаво, подсещаме те понеделники от днес. Да. Чао!
0: Чао!
3: Чао! Хубав ден и седмица.
1: Очакваме ви по темата на 087-850-1000. Пишете на Facebook страницата ни и Viber канала ни Тройка на Разсънване. А след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел, лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
8: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG!
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1,29 евро и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5,89 евро. Kaufland.
11: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
12: Улови вълната на лятото.
13: Забрави за хемороидите.
12: Обади се и запиши час за консултация.
13: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.

0: Предлагай проблема. Реши го на време. Онклиник. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: Онклиник. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракцити – вашият нов дом.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово-Дупница-Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на край път на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево, Кюстендил до Радомир в участъка от 0-левия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента. Автомобилите ще преминават в свободната.
7: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша ще събуждане заедно. Днес питаме как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите

0: интернет? Възможно ли е въобще това? Можем ли да постигнем баланса, да покажем, че има и други неща в живота? И въобще какъв би трябвало да е филтъра, за да има все пак някаква форма на ограничение, поне за количеството време прекарано и достъпа до конкретни сайтове и платформи?
1: То въпросът е как да ги използват точно и да знаят за опасностите, защото дори за половин час да те ограничат, пак можеш да попаднеш на неподходящо място. А що се отнася до грамотността, мисля си, че първо трябва да почнем от родителите, защото оттам идва проблема.
2: Да, смисъл да показват навиците и така.
1: Ами не може, когато има една зависимост при възрастните, тя да я изкореним при техните деца.
0: Си говорихме с човека преди малко, нали? Да, ти висиш ли в телефона, виси ами тогава?
2: Все едно време вашите не са, като седната е така на маса и като почнат да си пият прино нещо, ракия, коняк или нещо то рот и да ви казват, ти никога не дей да правиш така като пораснеш, защото не е полезно и през това време, нали, гледаш как си викат на здраве и си пушат и си пият.
1: Точно.
0: И са живи.
2: И са живи.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: Играта започва, очакваме ви вече, а мига и това теглене важат само за родените през месец август, така че ако искате да спечелите пари при нас, трябва да сте родени през август.
1: Заповядайте, искате ли рождения ви ден да дойде предсрочно? Ако вдигнем точно на вас, може да получите подарък сега.
0: Всъщност трябва да ни се обадите на 0878 50 000.
2: Ако не, ние ще ви наберем безпокойно.
0: Да.
2: Ако предино не искате да ни се обаждате, ние почваме да звъним, докато намерим някой роден. Елена,
0: просто
2: седиш,
0: слушаш роден през август и викаш, те сега ще ме издирят по егенето.
2: По егенето ще ми намерят, ще ми пратят парите по телефон. 50 евро може да спечелите, ако ви познаем годината или дата на раждане, а 2500, ако познаем всичко.
0: Повече не даваме. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Антоан Йорданов.
0: Антоан, добре дошъл. През август ли си

0: ден?
1: Да.
0: Теглим годината. Ей, тя може би е.
2: Този път се падна 1971.
1: На баща ми.
3: Ей, ми жалко. Добре. Да жив и здрав да е. А, да си роден на 17-ти пак?
1: Не.
3: Не. Че миналия път беше.
0: Така ли? Добре, да ти пожелаем успешен ден, хубава седмица и до чуване.
1: Чао.
0: Всичко добро. А ако искате и вие да се пробвате в играта, слушайте и чуйте кой меседж ще изтеглим в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Деловето шоу. 16 минути остават до 9 сутринта. В София температурата сега е 19 градуса. В Пловдив 22, във Варна 21, в Бургас 22 градуса, също толкова в Несебър, само 20 в Свети Влас в момента. В Сандански 22 градуса, във Видин и Козлодуй също 22. Ново утро, 13 юли е днес. Обсъждаме един законопроект, който цели ограничаване достъпа до социалните мрежи и още онлайн пространството на 16 годишните в страната. Виждаме, че и други държави относително наскоро всяка е започнала да прилага своята гледна точка и форма на ограничение. Какъв обаче би бил адекватният филтър към днешна дата? Как да забраним ефективно достъпа на децата си до социалните мрежи и глупостите в интернет? Чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи, с дигитален портфейл, или това не е възможно? По-реалистично е да ги научим, че има живот извън мрежата. У нас възможностите са дигиталния портфейл, който проверява възрастта на потребителите и доказателството е връзка с ГРАО, ЕГН-то и въобще всичко да е черно на бяло. Това обаче дава достъп и до личните данни. Как ви звучи идеята и какво бихте направили вие? Споделете в Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Достъпът до личните данни не е чак толкова страшен. Всеки, който има мобилно банково приложение, на практика си е дал доброволно личните данни. Така че дигитални портфейли съществуват и сега и ги ползват страшно много
0: хора. По принцип, да, виж какво правим с годините. Едва ли не се по никакво значение има достъпът до личните данни. Освен това, то може да се оперира, както видяхме от социалните мрежи. Нали? Те в началото казваха, че всичко е наред и нищо няма правят. Изведнъж почнаха да атакуват всякакви хора под всякаква форма. Първо с рекламни оферти, второ по различен начин. Точно така.
2: Да, вносителя на законопроекта Костадин Ангелов от ГЕРБ, който е спорен като политик, но каза нещо умно, може би защото тая мисъл не е негова. Когато ти предлагат нещо безплатно, когато... Да, но умен и както и да е. Няма да коментираме човека. Когато ти предлагат нещо безплатно, то тогава да знаеш, че продукта си ти.
0: Да.
3: Да, не е него.
0: Точно. Да. Така че да, и то всъщност и така се оказа. Оказа се един много мощен инструмент, така че от една страна ние установихме какви огромни възможности ни дава и самите ние също се възползваме. Това ли е обаче цената, която трябва да платим? Пълен филтър на личността, атакуване с информация от всякакъв тип, точно на личностен принцип относно предпочитанията и интересите. Или пък сега всъщност установихме, че най-страшното е с децата, заради, ако щеш, то тренд, който се появява периодично, окей, да изтанцуваш някакъв танц, добре, ама да се качиш върху влак и да го снимаш, не е добре.
3: А, да, или комини, или всякакви неща. Така че...
0: Тоест, може би филтър е... Ако няма да правят, ако не биха направили нещо неразумно в личния си живот, реалния физическия живот, значи не би трябвало да го обвързват и с мрежите. Защото аз като си помня, като бях малка, кой ще ме накара се кача на влак в движение, да не съм луда.
3: Ема сега с идеята, нали, да направиш нещо интересно, да получиш много лайкове, смисъл е това цялото, което за да бъдеш харесван.
0: Прием, когато бях малка, варианта аз да се напъна да направя нещо, за което всички да ми пляскат, което да е извън това колко мога, колко знам и колко хоучета, или пък нещо спортно, абсолютно не съществуваше. Тоест да се направиш на интересен.
2: И не си луда, както и 100 деца не са луди, но 101-то ще го направи.
0: А, това е въпрос.
3: Да, защото иска да бъде интересен.
0: Защото се опитвам се сетя, нали, примерно, имахме ли такива случаи, в които имахме училищния палячо, или пък някой, който праше някакви по-екстремни неща в училищния двор, за да се прави, да, на някакъв супер интересен, но се брояха на пръсти. А сега това, че ти имаш огромна публика, стотици хиляди хора, които могат да те видят, може би това е изкушението, на което нито дете, нито възрастен може да издържи.
2: Има и друг проблем. Социалните мрежи и лайковете са едно на ръка, но както и Петя Берберова-Войкова ни е написала на страницата ни Тройка на разсъмване на Фейсбук, много дълъг пост, ето една част от него. Не само социалните мрежи са проблем. Може би повечето родители не са се замислили

0: Мислирин, но в популярни платформи за игри също така има канал за комуникация, който също крие опасности и може да излезе извън тази уж безопасна среда. И много специалисти предупреждават, че точно тия канали за комуникация към детските игри, които уж изглеждат безопасни, са ловната територия на педофилите.
1: Да, това е едната страна. Другата е свързана с клишето опростачване на нацията, обаче го разширяваме и казваме опростачване на света, защото социалните мрежи дадоха платформа на хора с всякакво интелектуално ниво, които решиха, че щом са там, това означава, че те са меродавни и се произнасят от висотата на някаква трибуна и тяхното посредствено мнение всъщност е точно толкова важно, колкото мнението на човека, който има сериозно образование и някакво малко по-нормално IQ. И всъщност точно тая воинстваща посредственост си получи една огромна сцена и се оказа, че няма никакъв проблем и затова сега се чудим защо толкова много хора се радват на глупости, само защото ще получат аплодисменти. Просто простаците станаха много и получиха официална трибуна.
2: Тимани, книги написаха и глупости. Всичко, пуснаха, да. И вафли.
1: И си въза, и вафли.
2: Не, всякакви глупости пуснаха.
1: То се почна с вафлите.
2: Не.
1: Това е тройка на разсъмване.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl. Заслужава си.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Добре утро, трекаме разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш. Понеделник е, говорим си за онлайн живота, децата и социалните мрежи и ви чакаме по Витуша.
1: От студиото на Радио Витуша. Новините.
2: Очаква се прокуратурата в Кюстендил да представи повече информация за тежката катастрофа край Дупница в събота вечерта, при която загинаха двама души, а други трима бяха тежко ранени. Инцидентът стана на главен път Е-79, след като лек автомобил се удари в камион, спрял на отбивка в страни от пътя. По всяка вероятност, шофьорът на лек автомобил изгубил управление и се забил в задната част на ремаркето на камиона. Тежко остава състоянието на 19-годишна момиче, което след катастрофата беше транспортирано с въздушна линейка в столичната болница Света Анна. Тя е с черепно-мозъчна травма и политравми. Две момчета са настанени в болница в Дупница, като от лечебното заведение съобщиха, че са в стабилно състояние. Одеса е под масирана атака с дронове, като отекват взривове, съобщи рано сутринта председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Telegram и призова жителите да се укрият в бомбоубежищата. По предварителна информация са поразени горните етажи на многоетажна жилищна сграда. Щети са нанесени на покрива на голям магазин за строителни материали. Избухналите пожари са потушени от огнеборците, се посочва в съобщението, а информацията за пострадали се уточнява. Атаки с дронове убиха трима души и раниха петима в Московска област, съобщи местният губернатор в Телеграм. Противовъздушната отбрана е свалила 81 дрона над областта. Украински дронове са атакували южният руски град Ставропол, предизвиквайки пожар в индустриална зона. Украина продължава да нанаси удари по енергийната инфраструктура на Русия в опит да намали приходите на Москва, с които се финансира войната срещу Украина. Най-малко 25 държавни и правителствени ръководители се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на така наречената коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Очаква се новите права на пътниците във въздушния транспорт в Европейския съюз да преодолеят последното препятствие пред себе си още днес, когато министрите от държавите членки на Европейския съюз ще одобрят официално реформите, получили подкреп от Европейския парламент. Новите правила трябва да влязат в сила в средата на 2027 година и ще предоставят допълнителни права на семействата и на пътниците с увреждания. Деца под 14 годишна възраст ще имат право да седят до родителите си в полети, без да плащат такси за резервация на място. Същото право ще важи и за бременните жени и хората с намалена подвижност, пътуващи с придружител. Авиокомпаниите също ще бъдат задължени да коригират безплатно правописните грешки в имената на пътниците в билетите и да предоставят разпечатани бордни карти на регистрираните пътници без допълнителни такси.

0: си. Правилата, уреждащи обезщетенията за закъснели отменени полети, ще останат до голяма степен непроменени след продължителни разногласия между държавите членки на Европейския съюз и Европейския парламент по въпроса. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Португалският национал Бернардо Силва е разочарован от ранното отпадане на националния отбор от световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Мореплавателите стигнаха до осми на финалите на Мондиала, където бяха елиминирани от Испания с 0-1, след като допуснаха гол в добавеното време на срещата. Полузащитникът, който е сред новите попълнения в Реал Мадрид, призна за чувството на разочарование и мъка на профила си в социалната мрежа Instagram. Едно разочароващо световно първенство и голяма мъка, че приключихме толкова по-рано, колкото всички си представяхме. Винаги е било и ще бъде огромна гордост да представям нашия национален отбор. Благодаря на всички португалци за подкрепата и надеждата, която ни възложиха, написа Бернардо Силва. След отпадането, Португалия вече има нов селекционер, опитният Жорже Жезус, който наследява на поста Роберто Мартинес, който беше освободен.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. В планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд. До 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Хемус, автомагистрала Тракия и магистрала Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на Хемус при километър 39 в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и двете посоки на движение.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуша. Леди Гага, Бруно Марс и утрото на понеделника, 13 юли. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме.

както обичайно, на 087850000 през Viber канала ни Трайка на разсънване и страницата на Трайката във Facebook. А днес коментираме идеята и законопроекта за ограничение на лица до 16 годишна възраст да влизат в социални мрежи и въобще да някакъв опит да ограничим

0: другите държави, кое би било ефективно и кое всъщност има смисъл. Как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет? Чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи, с дигитален портфейл или това не е възможно, по-реалистично е да ги научим, че има живот и извън мрежата.
1: Дигиталните мрежи и социалните такива изведнъж да изчезнат. Това е най-добрият вариант, който обаче няма как да се случи. Те съществуват и няма да изчезнат, и за да можем да свикнем с тях и да избягнем опасностите, трябва да се образоваме. Защото така или иначе същото беше и с COVID-а. Той вече съществува и няма да изчезне. Видяхме, че намерихме някакъв начин да се справим с него, така че може би това също е варианта. По-скоро едно правилно обучение как да избягваш опасностите, отколкото да го забравиш.
0: Което обучение да и за малките, и за големите.
1: Именно,
0: защото
1: да.
0: Ние също трябва да си сложим този филтър, тъй като това беше нещо ново преди време. Всички решихме, че е супер весело и много безопасно. После се оказа, че за да участваш, колкото ти дава, толкова ти взема.
1: Ами всъщност всяко едно човешко изобретение е било двузначно,
0: да.
1: Измислено е за добро, обаче се използва и за лошо.
0: Разбира се.
2: Еми да, то има толкова много неща, които може
0: такива
2: да направиш.
0: Такива широки възможности как да се въздържиш.
2: Да, абсолютно. Супер съм си ни е написал така. Образование, образование, образование на родителите и деца. Могат да се използват същите социални мрежи за това, но като се замисля, сигурно пак ще откраднат заделените за тази цел пари, образование няма да има.
0: Таня Желева, и как ще ги спреш? Някои родители ще им предоставят достъп толкова много, за да са оставени на мира. Другите деца ще намерят начин да стигнат където искат и ще го споделят с останалите. Късно е, духът е пуснат от бутилката. Ами Таня, затова направихме справка в различните държави какъв е филтъра, дали трябва да се разчита само на родителите, дали трябва да са някакви комбинирани мерки, както е в една от държавите с глоби към самите платформи. Румен пък ни пише, дошло им на мозъка най-накрая, но изтърваха края, както и на нивото в просветата. Не вярвам, че ще има строг контрол, биометрични данни или въпроси, знам ли има начини, но, както казах, няма да се случи, особено в платформи като Instagram с клипове, които нямат никакви защити и се гледат от всякакви деца. Да не забравяме, че не само под 16 годишни са пристрастени към социалните мрежи. Има и зрели, възрастни. Не можеш ти
2: да.
0: Без да какво мажат екрана на телефона.
2: Скролване, да мек мазване.
0: Да. Ами да, всъщност, може би си трябва да си даваме сметка. Буквално дори и навика. Винаги ти е някъде в джоба, защото ако отидеш до банята, до туалетната, ако излезеш на терасата, ако повисиш на двора, ако направиш каквото и да било, какво толкова ще се случи, ако то телефон не... Ай, това тъж, дед си говорихме сутринта. Дед майка ми на вилата ме уведомя. Отивам на гости, няма си нося телефона. Казвам, защо тежък ли ти е? Те ще вземат с кола. Еми нямам свободен джоб и какъв толкова. И така, и се разбрахме, като се прибере, нали, всичко да ми каже, че всичко е наред, се прибрал.
2: Еми да, ама това е едно поколение, което не са свикнали с тази зависимост и ползват телефона по предназначение.
0: Да.
2: Типа на да чуеш любимите хора и да им кажеш, че си добре.
0: Точно.
2: А не дай да си губа времето, като гледам някакви абсолютни глупости.
0: И като и изпратя снимки на Макси от бебе до ден днешен, тя им слага на всички сърчица, ама не защото всички ги харесва. Това е начина да покаже, че го е прочела.
2: Да, видяла съм.
0: Да.
2: Същото работа.
0: Точно така.
1: До толкова свикнахме, че някой, който няма телефон или пък се е изключил от, изобщо от интернет, гледаме като на някой учелник-пустинник.
0: Да, ама между другото, като казах Макси, точно това си дадох сметка. Има страшно много хора, които не живеят в мрежите. И това, че приел съм покрила, нали, за черен лабрадор. Дор, ако сте го прибрали, звъннете ми, моля. Възрастен, а отдавна е изгубен. Се оказа, че хартияните обяви също са много важни. Не всички хора живеят във Фейсбук групата на Княжа, във Фейсбук групата на Горна баня, в Вайбър или където и да било. Има хора, които просто си гледат живота и точка по въпроса, и евентуално ако се разходят по кварталната улица, ще вият хартияна обява и толкова.
1: Ама те социалните мрежи са възрастово диференцирани. Във Фейсбук няма да намериш млади хора вече.
0: Точно така. Точно.
2: Да,
0: но въпросът е, че палитрата е широка и ние си въобразяваме, или поне аз си мислех, че като съм покрила гигантско количество групи плюс ветеринарни клиники, всичко окей. Ми не, не.
2: Да, не всичко.
0: Всъщност хората разбират по най-различни начини, включително и от обяви за бодени на дърво в город.
2: А, точно.
0: Така че има хора, които ходят в город. Е, това е добрата новина.
2: Какво правят пък в тази гора?
0: Разхождат се, знаеш, колко интересно. Аз си мисля, че като си навът, че само приемам от петък, събота, неделя. Обаче през седмицата, като се ходя

0: всеки ден да търся постоянен поток. Някакви хора с деца, от всякъде.
1: Трябва да е забранат тази гора.
2: Ето, в гората има и лоши хора, да не забравяме.
0: А в социалните мрежи нищо само няма да стане.
1: Само фейден.
0: С лошите хора, нали? Там в социалните всичко е наред, защото си вкъщи. Така ли мислите? Наистина може да споделите в Тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Лятото е чил. Офертите не също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: До 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Хемус, автомагистрала Тракия и магистрала Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на Хемус при километър 39 в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и двете посоки на движение.
1: Витуша, Топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
1: Витуша, Топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, Топ 20.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуша, The Weekend, утрото на понеделника и ден, в който си говорим за социалните мрежи, ограничението на достъпа на децата, не само до тях, а и въобще до глупостите в интернет, как можем да филтрираме темата, дали можем да се поучим и да вземем пример или пък да измислим наша формулировка, с която да ограничим нещата. От около година време различни държави поетапно прилагат различни мерки за ограничение, дали възрастните имаме нужда от допълнително обучение, за да сме наясно кое да си позволяваме и кое не, и всъщност това ли е ключа от баракта.
1: А може би наистина ключ е в устройството, ако му бъдат зададени рестрикции. Да,
0: а буквално,
1: някои барака,
0: смисъл.
1: Други с... Добре. Да, да не говорим за цени, защото и това също е вид маркетинг. Ами представете си, че има рестрикции след половин час да се изключва и да не мога да го включиш 12 часа след това.
2: Ема не, то има много варианти,
0: ти не
2: можеш
0: си го настроиш, след това бръкнеш настройките и да го разкараш.
1: Фабрични настройки. Вярно, че превъртаме километража. Ама,
0: да. Много ми хареса, някой се беше обел по-рано сутринта и беше казал, че когато купуваш карта на детето си, такъв от мобилен оператор, пишеш, че е за лица под 16 години и да има някакво ограничение автоматично.
2: Ема тя е... Под
0: картата на това име.
2: Това няма да работи, защото ти купуваш карта, тя ползва мобилни данни. В момента, в който той се прибере вкъщи, минава на Wi-Fi и там може да си гледа каквото си иска.
0: Дали винаги ще намерят начин, дали им точно малките са пример за това, че можеш да хакнеш всичко и всъщност как можем да противодействаме на лошото облъчване, било с теми, с действия или въобще с начин на мислене, споделете в тройка на разсъмване.

0: Играта започва. Чухме Поли Генова, посъбудихме се и ето ви трета възможност тази сутрин да спечелите 2500 евро от нас. Единственото условие въобще за да участвате всъщност е да сте родени през месец февруари и да ни звъннете.
1: На 0878 50 000, знаете, правилата са такива, че вдигаме само на един.
2: И като вдигнем на този един и се чудим колко пари да му дадем, за да може човека, както се казва, да щрака с пръсти поне до септември. Първо ще му дадем, естествено, като така малко кукичка, 50 евро, ако може да изкара с тях лятото, ако му познаем годината или дата на раждане.
0: Аз не мога щрака, мога свиркам с уста. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Иван Николов.
0: Иване, кое правиш по-добре? Свиркаш или щракаш с пръсти?
3: Нека да кажем да страхам с пръсти.
0: Ами ето сега, добре, пробваме. През февруари си роден?
3: Да.
0: Теглим ти годината. И тя е?
1: Дали ще чуем штракане? 1993.
3: Ей, за малко. Колко години по-рано.
2: Добре, сега те пробваме с датата 11.
3: Ей, не. Не,
2: по-към края, по-към началото. Се занимаваме с теб цяла сутрин.
1: Еми, нищо, свиркай си.
0: За сега ти казвам, да.
3: Искам да ви споделя нещо преди, мисля, че беше месец някъде. Пак се чухме. Пак беше феврари, ако си спомняте, когато ви разказвах, нали, когато съм пътувал с маршрутката и така нататък, някакъв луд късмет, че успявам да се свържа с вас отново.
0: А това тогава не ти се беше случвало примерно 6 години, така ли?
3: Моля, не ви чух, извинявай.
0: Преди един месец, преди това, 6 години не можеш да се свържеш, а сега изведнъж започва.
3: Повече. Обаче все успявам да се свържа с вас, когато пътувам. И слушам много, много внимателно темата, която е с много сериозна в цял свят.
1: Така,
0: да, за съжаление.
3: Също имам и две деца, които едното започва да подраства и не знам, сигурно трябва много говорене и за родителите. Според мен едно от най-важните неща е, мисля, че бяхте споделили обучение. Защото има толкова много въпросителни

0: толкова много начин, защото в тази сфера работя като цяло и е много, много тънък момент. Хората много лесно се поддават на такива, да кажем, бързи пари или бърза печалба. Децата при тях е още по... Нали,
1: между другото и това променя мисленето, че не е задължително се напънеш за да си изкараш парите, а можеш просто нещо там да инфлуенстваш, я речел.
0: Абсолютно, абсолютно. Нали,
1: въпреки, че и това си е, да.
2: Да, освен това, личният пример е много важен, защото, нали знаеш, не можеш да обясниш на детето си да не пуши с цигара в ръка.
0: В същия момент, нали, родителя седи до него и пуши цигара и казва не пуши, защото е лошо.
2: Да.
0: Нали, личният пример е много важен. Да
1: ти пожелаем успех в битката семейството срещу социалните мрежи. Чао!
0: Благодаря, хубав ден ви желава.
1: Всичко добро, чао!
3: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Тройка на разсъмване!

0: Добре утро, тройка на разсъване. Сутрешното шоу на Радио Витуш от 19 минути остават до 10. В София температурата вече е 20 градуса, в Пловдив 24, в Бургас също 24 градуса, във Варна 22. Тази сутрин проверяваме как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и глупостите в интернет. Чрез глоби на родителите и глоби към самите платформи, с дигитален портфейл, както се предлага у нас, или това не е възможно, по-реалистично е да ги научим, че има живот извън мрежата. Кой ще победи, семейството или социалните мрежи? Дали можем да се борим с новото или пък трябва по някакъв начин да обясним за какво може да се използва и от какъв момент нататък вече той използва нас? Може да звъннете на 0878 50 000.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме само по-силничко, моля.
2: Добре! Пътувам, извинявам се, ако не се чува добре. Обаждам се,
3: скачам
2: по темата.
0: Да.
2: Връзка с социалните мрежи. Аз съм човек, който е творец, се запази анонимност.
0: Добре.
2: Все пак. Но просто ще кажа, че преди година доброволно напуснах Facebook и Instagram, и въобще всички социални мрежи, тъй като пречиха на фокуса ми, колкото и странно звучи.
0: Така.
3: Ама как реши да го направиш? Смисъл, установи, че пречат на това, което се занимаваш, разсейват те и в един момент просто си изтри профилите или не влизаш в тях?
2: Те реално пречат. Защото той е доказано. Те носят този краткия допамин, който държи хората вътре. Mm-hmm. Много пъти съм се усещал. Отваряш телефона, за да видиш нещо важно и също си загубил още 5 или 10 минути. Края деня съм си правил експерименти, когато ги сумираш, не става въпрос за някакво време от сорта на час, два, три, които ти днес си изгубил. Ако умножиш това време по седмица или месец или година, то става живото променящо време.
0: Каза в началото, че си изгубил фокуса. Това означава ли, че социалните мрежи ти влияеха включително и на темите? Нали, не знаем в каква сфера твориш, но...
2: Музикална.
0: Добре, по някакъв начин влияеше ли това на стила, на това да правиш нещо по-комерциално, на нещо, което е по-лесно смилаемо, често повторяемо и харесвано?
2: Да, това също го има. Като творец даже мога да ви кажа, че винаги съм разделял музиката на тази, която е поредята и на... Нали, не казвам, че там няма истински творци. В принцип, истинската музика обикновено не е тази, която се пуска в поредята.
0: В същото време обаче в YouTube, като влезеш, откриваш страшно много музиканти, които не са така супер комерциални, обаче пък си имат онлайн на огледания.
2: Да, и това е така. И това е точно, защото не съм мейнстрим. По принцип, за да си в радио, има си един определен типаж музика, който се възприема от широката маса и ако искаш да си там, трябва да се съобразяваш това.
3: И това се казва поп-музика, нали? За популярна музика. А добре де, мрежите не ти ли помагат, когато ако трябва да потърсиш нещо за някаква техника или пък за някакъв инструмент, смисъл тогава да ги ползваш по предназначение, не е просто загубене на време?
2: Аз продължавам да използвам интернет по предназначение, но не използвам интернет, за да

0: наречем, кой къде се е снимал и кой какво е правил. Защото това е пълно шум, който просто ми отнема от вниманието.
1: Ако искаш да популяризираш това, което правиш, социалните мрежи не са ли също един инструмент, който може да ти помогне?
0: Да, и се използвани и се използват за това предназначение, но без лични профили, без губене на време.
2: Да, без гледане на, как се казва, снимки на храни, манджи, басейни, крака.
3: Тоест ти си го свел до ниво обслужващ инструмент, който ти върши работа и точка.
0: Да, основният проблем там в социалните мрежи е, че те са направени така, че нали, всичко е маркетинг. Те трябва да печелят от нещо, съответно трябва да ти показват някакви реклами. Съответно аз каквото и да гледам вътре, на всеки втори, трети пост ще ми излезе нещо, което аз не искам да виждам. И то в повечето случаи са такива, за съжаление, сред масите са плоски постове, които няма какво да ти дадат нито като стойност, нито като съдържание, нали?
2: Да, да, абсолютно.
0: И комплекси се избиват много там. Да, искам да кажа само, че ако влезе това ограничение за деца до 16 години, аз като родител на момче, аз съм категорично за, защото това им разбива мозъчета на малките деца и ги кара да спрат да мислят, защото те не знаят как да използват интернет. То е страшна сила, ако знаеш как да го използваш. Ако не знаеш, е обратното на страшна сила.
1: Мислил ли си с какво ще му замениш интернета, към какво ще му насочиш интересите, така че да запълва мозъка си пълноценно?
2: Друг наркотик.
3: То се едно няма друго в този живот.
0: Ето, нека ви кажа, той на 17 занимава се с фотография, вече има клиенти и работи с тях. Така че намерил е начин да ги използва и той по предназначение, не за обратното.
3: Откакто си си въвел този режим да ги използваш само като им полезен инструмент, смяташ ли, че това ти е увеличило времето за общуване и въобще смяташ ли, че социалните мрежи крадат общуването дори на хора, между хора, които се познават от години помежду си?
0: Ами, нека ви го кажа така. По мои груби изчисления, говоря за личния ми живот и моите наблюдения, качеството ми на живот се повишило може би с 30-40%.
3: Много ти благодарим и благодарим за примерите. Хубав ден.
1: Всичко добро.
3: Чао. Това е Трайка на разсъмване.
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
7: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85 80.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Как да забраним ефективно достъпа на децата до социалните мрежи и конкретно глупостите в интернет? Добро утро!
2: Добро утро! Аз считам, че може да се направи малко по-лесен начин, по който да ограничим децата. Това е пред мобилните оператори. Да се регистрира сим-картата, че е на дете, оттам нататък да се...
1: това е готино!
3: Да ги глобяват тях.
2: Не, да се направи отделна група, през която да се сече, защото все пак мобилните ни данни минават през техните пари.
1: Аха, а това е интересно, да, т.е. ти като вземаш карта на детето си, задължително я пишеш, че е на еди каква си възраст и приключ.
3: Е, да, но много деца имат лаптопи и компютри, където могат да ползват на публични места.
2: Да, истината е, че ние може да ограничим поне трафика, който е, защото свободните зони вече станаха изключително малко. С лесния достъп до интернет. Оттам нататък са родителите. А това, което се опитва да прекарат в момента, е през най-милото ни като цяло да ни вкарат в едно дигитално робство за в бъдеще. Съжалявам, че така ви го казвам.
1: Което е филтър за големите ли?
2: Който е филтър и за големите, и за портфелите ни, и за всичко останало. Между другото, не държа да твърда на моята теория, че България ще е първата страна, която ще се опита да вкарат освен тази дигитализация и дигиталното евро. Но нека да се концентрираме върху децата.
3: Само да кажа, че Китай по този начин работи. В смисъл, там имате едно приложение, плащаш химическо чистене, доставки на пица, всичко е през това приложение.

0: от сумата и време.
1: Защото парите най-се свършват и ние ще сме най-затегнатите, обикновените хора. Нека да се върнем на децата. Според мен, освен това, че е лесно да се направи в случая, да се възложи на операторите, има и други неща. Според мен, японският модел на обучение на децата до четвърти клас като цяло е най-много важен. А и другото, което е, може да се продават апарати с копченца в случая до 12 клас, до 12 годишна възраст, така че...
2: С копченца?
0: Също... Те се продават,
1: да, с копченца. Да, да,
2: добре.
1: Но просто децата да нямат възможност да имат смартфон до тогава.
2: Ага.
0: А това като уния запалки, дето трябва с определена сила да натиснеш, за да се включи.
1: Еми, за съжаление, можем само да ограничим проблема, но не и да го решим.
2: Добре,
1: цяло.
2: През твоето семейство как е минала тази тема?
1: Много тежко, защото ние като родители сме слаби. Прибирам PlayStation и прибирам смартфони. Имам един телефон за в училище, който е кат само с копченца. Сложни
2: колко
1: неща,
2: големи са децата?
1: Ами един на 12, преди вече на 18. Но да кажа, че са и двамата са зависими, че и най-малкият третия към 4 години, а по-точно 5,5. И той почва да иска като другите. Дай тази да гледам клип.
2: При най-големия не се ли вижда вече някакво засищане и да си го е надживял това звисенето?
1: Няма засищане, защото мозъка на човека винаги търси информация и да се учи. В това посока... Вече всеки човек си определя, но определено лесният начин на живот и достъпа, който го имат до интернет, учи на други неща.
0: Защото то малко вече... зависимост вече. Не вярвам да е учене, ами просто зависимост.
1: По-скоро големите го ползват с много широка рекламна цел, която води до определено канализиране на мисленето.
0: Това си е косическо зарибяване. Ти забелязал ли си как едно време... Нали... Повечето хора, тинейджери, си лягаха вечер с книжка в ръка, а сега си лягат с телефоните.
1: За съжаление така, но считам, че през добрите намерения уж, които имат, в момента се опитват да прокарат много по-тежки неща, които ще сме доста дълго зависими след това, докато не се събудим.
2: Ето, общо взето, всяка благородна идея, за съжаление, трябва да видиш какъв е и подтекста.
1: Трябва да четем.
2: Това не споря, да. А иначе за личния пример, ти с жена ти висите ли в телефоните прекалено много пред децата?
1: За съжаление, аз съм се хванал и пробвам да се ограничавам максимално много. По-скоро чета новини напоследък повече, но пак казвам, той мозъка просто търси нещо да засища.
2: Идеята за това, което си говорихме по-рано, ако те ви виждат, че вие го правите, как да ги ограничите тях?
1: Точно за това. И покори към нас, към себе си. По този начин.
2: Хубаво, подсещаме те понеделник от днес. Да. Чао!
1: Чао!
0: Хубав ден и седмица.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Утре отново си казваме здрасти между 6 и 10. А тук след новините идва Боби с Офис Брейк по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители от държавни и общински структури, след като съдът окончателно е потвърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, члена на управителния съвет на държавно предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения, Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. Майки от цялата страна се готвят за нов протест с искане за по-високо майчинство и по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Те твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждането на дете. Основното им искане е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата. Родителите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера, но до момента нямат получен отговор от институциите. Затова започват поредица от демонстрации, като основният протест е насрочен за вторник от 18.30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване редица градове в страната. Гръцките власти конфискуваха и унищожиха над 2 тона млечни продукти, произведени в България, при проверка на товарен автомобил по пътя Маказа Комотини. Проверката е извършена от инспектори на независимата агенция за публичните приходи в рамките на засиления контрол срещу незаконния превоз и търговията с хранителни продукти. Камионът с чуждестранна регистрация бил спрян малко след граничния пункт. При инспекцията установено, че превозното средство транспортира огромното количество млечни продукти без необходимото хладилно оборудване, каквото изисква гръцкото законодателство. Освен това, товарният автомобил е бил претоварен с около 1,5 тона над допустимото. Продуктите са били и негодни за консумация и представляват сериозен риск за общественото здраве, тъй като са транспортирани без никакво охлаждане. Цялото количество над 2 тона е конфискувано и унищожено. На нарушителите са наложени и предвидените от закона санкции. От гръцката независима агенция за публичните приходи съобщават, че проверките по пътната мрежа продължават за ограничаване на незаконната търговия, защита на общественото здраве и гарантиране на лоялната конкуренция. Новите военни удари между САЩ и Иран доведоха до повишение в цените на петрола с над 4% в азиатската търговия. Днес съобщава Reuters. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поскъпнаха до 79.11 долара за барел. Котировките на американския Lexorof петрол се покачиха до 74.36 долара за барел. Вчера през Ормузкия проток са преминали едва 6 плавателни съда, което е най-ниският брой за последните 5 седмици. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
2: Славен Билич се завръща начело на националния отбор по футбол на Хърватия. 57-годишният специалист е постигнал договор с ръководството на футболната федерация на страната. Официалното обявяване на назначението му се очаква да се случи до края на седмицата. За легендата на хърватския футбол това ще бъде втори период треньорската кариера начело на националния отбор. Той води Хърватия между 2006 и 2012 година. Славен Билич ще наследи Златко Далич, който работи с отбора от 2017 година до този мондиал. Селекционерът на иранския национален отбор по футбол Амир Галеноей ще остане начело на тима и за Купата на Азия в Саудитска Арабия през януари, обяви местната федерация. Той изведе иранците до 3 равенства на световното първенство сега и не успя да ги класира

0: за елиминациите. Галено е начело на националния отбор на Иран от 2023 година. Селекцията скоро ще започне тренировачен лагер за предстоящите официални дати за мачовете на FIFA. Иран е трикратен шампион на Азия, но последната титла бе спечелена през далечната 1978 година. Следващото издание на турнира ще стартира на 7 януари, а финалът ще бъде изигран в Рияд на 5 февруари.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и в централните северни райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Североизточна България, където ще има и условия за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26, по Черноморието между 24 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 25 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, с краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното Черноморие. В планините ще бъде ветровито, около и след обяд ще се заоблачи, на места ще превали краткотраен дъжд.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Да, и отново е понеделник. Караме през месец юли, заедно в времето до 2 и първи след 10 DJ Гоже, ето го в Минчико.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
6: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
8: Остър. Красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

Unstoppable Насия и да, желанието, което не може да спре никого, включително и когато си на 88, да осъществиш мечтата, която е предхождала истинската ти известна кинокариера. Става дума за Антони Хопкинс, който на тази сравнително късна възраст реши най-накрая да представи дебютния си албум като композитор. Ако искате да чуете музикалната страна на гения от големия екран, ето това е шанса. 1947 сюита за пиано и оркестър. Това е името на неговия албум, а звездата от Мълчанието на агнетата и кои ли не други филми, в които сме гледали с Антони Хопкинс през годините, казва, че е сбъднал най-голямата мечта, подписвайки договор като композитор. Актьорът вече е част от каталога на голяма звукозаписна компания, която издава класическа музика и следващия месец всъщност ще пусне албума Life is a Dream. Продукцията събира композиции, над които той е работил в продължение на повече от 60 години. Така, всъщност преди малко ви споменах името на първия сингъл, който вече се е появил преди 3 дни. Както самия Антони Хопкинс казва, музиката беше първата ми страст и най-голямо желание, композирам през целия живот. Някои от тези произведения живеят в мен много десетилетия и все още усещам как се завръщам към тях. Договорът е изключително чест за мен и истинска привилегия да си сътруднича с престижния филхармоничен оркестър и виртуозните солисти. Тук са изброени имена. Изразявам най-дълбоката благодарност и уважение към маестро Густаво Дудамел, чието майсторство е неразделна част от това музикално пътешествие. С неговата изящна прецизност на диригентската палка той е придаден на всяка нота дълбок и ярък смисъл, който кани слушателя да почувства и да изпита нещо дълбоко и лично. Музиката на Антони Хопкинс се изпълнява от лондонския филхармоничен оркестър, именно под диригентството на носителя на грами Густаво Дудамел. Творбите отразяват живота на актьора, израстването му в Уелс и обичта към неговото семейство. Добре. Всъщност той никога не забравя за мястото, откъдето идва, и в друго произведение на албума също може да бъде срещнато. Останалите пък композиции черпят вдъхновение.

От спомените му за Порт Талбът, детските посещения при дядо му киното, което първо е разпалило въображението и най-близките му хора. Оттам нататък, крайна сметка, носителят на Оскар в кинопревъплъщенията си може съвсем скоро да се отправи към големите музикални награди в раздел класика. Абсолютно нищо невъзможно няма. Абсолютно нищо. Дори на 88, вземайте пример от Антони Хопкинс. Биби Рекса и Фейтлес са това сега.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Гордо и Рейнир, Зона Белт в Локо Локо. Да не забравяме, че е лято, въпреки че към средата на юли времето малко така подпусна хватката, че даже малко и поизмина вън, за да бъде по-приятно и чисто. С Алекс Уорън тук след малко в Fever Dream.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен плаж. Алея

0: Новините.
1: На 24-годишната Дарина Алексиева, дъщеря на Орлин Алексиев, бивш дългогодишен общински съветник, Столищият общински съвет, е повдигнато официално обвинение. Определена мярка за неотклонение, парична гаранция в размер на 5000 евро. Младата жена бе задържана след полицейско преследване и последвал пътен инцидент на столичният околовръстен път, като тя е шофирала с 2,31 промила алкохол в издишания въздух. При инцидента леки наранявания са получили шофьорката и нейният спътник, 23-годишен руски гражданин. По време на последвалите процесуални действия, задържаната е направила опит да окаже административен натиск над служителите на реда, провеждайки телефонен разговор със своя баща. Впоследствие тя отказала да подпише предявените и документи. Непосредствено преди происшествието на адрес, от който лицата са отпътували, са били изпращани патрули поради сигнали за нарушаване на обществения ред и нощната тишина. Автомобилът, шофиран от Дарина Алексиева, подлежи на конфискация.

0: съгласно действащото законодателство. Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна извършила проверка за замърсяване на централния плаж града. Сигналът за замърсяване с хигиенни материали, мокри кърпички, туалетна хартия, превръзки, отпадъчни води в района между централния и южния плаж на Варна е постъпил в РИОСВ в неделя около 10.30 часа. Незабавно експерт от екоинспекцията е проверил участъка. Установено е, че замърсяването е следствие на обилните валежи, паднали през нощта на 8 срещу 9 юли във Варна, в резултат на интензивните дъждове и запушване на решетка към преливника на смесен битов колектор към дъждовен колектор, заустен в Черно море, е допуснато преливане на смесени води над решетката. Към момента на извършената проверка не е установено преливане на отпадъчни води, но в Черно море. На ВИК Варна са дадени задължителни предписания да почисти замърсяването с отпадъци по плажната ивица, както и да отстрани натрупаните отпадъци от решетката на преливника. Взети са проби от морските води за извършване на лабораторни анализи, а резултатите ще бъдат представени след приключването им. България се прощава с втория си космонавт, генерал-майор от резерва Александър Александров. Поклонението ще се състои от 11 часа в Централния военен клуб в София. Александров почина на 10 юли на 74 годишна възраст. От Министерството на отбраната го определят като военен летец, космонавт, учен и офицер, оставил траен отпечатък в историята на българската авиация, космонавтика и въоръжените сили. За заслугите си Александър Александров е удостоен с ордените Стара планина и за военна заслуга първа степен. В родния му град Омуртаг неговото име носи централния площад, където е издигнат и монумент космонавт в чест на вторият български космонавт. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североисточни райони. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Температурите през деня между 26 и 31 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 29 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, като не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Дневните температури ще се повишат и в сряда ще са между 30 и 35 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в следващия офис брейк час с ден понеделник. Save a Max за начало. Kings

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Само ще разгледаме.
6: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%.

0: Очакваме ви в магазините или на baninstil.com.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка с климатиците ми.

0: го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
1: и най-излучваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

Разделихме на половина и този час с Тейм Импала и Джени в Дракула, на това, което пък през лятото предстои да завладее очите, казват на хората преди всичко, тъй като става дума за кино. Това ще е Одисея на Кристофър Нолан. Носителя на Оскар определи своя нов филм като приключенска история по повод предстоящото излизане на най-новата продукция на режисьора. Само че тя започна общо взето с голяма шумотевица, най-вече може би заради подбора на някои актьори за главните роли, но това сега няма да го обсъждаме. Световната премиера е насрочена за този петък, 17 юли, и това е първия пълнометражен филм, заснет изцяло в формата IMAX. В главната роля е Мат Деймън и там още разни други се мутаят, които ги познаваме. Том Холанд, Ан Хатуей,

0: Това е и Зендая, Чарлиз Терон и Робърт Патинсън. За дълбочени проучвания в древногръцката митология и на бронзовата епоха, така е започнала подготовката за продукцията, но ако беше чел Кристофър Нолан по-не през пръсти и между редовете древногръцката митология, нямаше да избере точно този модел и изглед на хубавата Елена, но както и да е. Снимките са продължили 6 месеца в 6 държави и екипа използва реални локации, плавателни съдове и така нататък. Всичко това е минало през Мароко, Гърция, Исландия, италианския остров Авиняна край Сицилия. По думите на Нолан, целта е била историята да бъде представена по достъпен и реалистичен начин, като се избегнат част от традиционните холивудски представи за античния свят, заложила на по-естествен език и съчетание от реални и естествено създадени по дигитален път визуални ефекти. Мат Деймън, който изпълнява ролята на Одисей, разказва, че Кристофър Нолан предварително го е предупредил, че това ще бъде много труден снимачен процес, въпреки сложните условия. Продукцията все пак е приключила 9 дни по-рано от предвиденото. Новия филм на Нолан следва успеха на Опенхаймер, който спечели награда Оскар за най-добър филм преди 3 години. С бюджет около 250 милиона, Одисея е сред най-мащабните продукции в кариерата на режисьора, а интересът към филма е голям още преди да бъде пуснат на екраните. Първите билети за отделни IMAX прожекции са били разпродадени още преди месеци. Според прогнозите на бокс офис анализатори, филмът може да реализира приходи между 80 и 100 милиона през дебютния си уикенд в Северна Америка. За него филмът не е завършен, докато не стигне до зрителите. Това казва Кристофър Нолан. Публиката е тази, която ще определи какъв е филмът. Точно така. Финансовите показатели винаги казват дали нещо си е струвало парите и напъна или отива в категорията провал.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Somber в Undressed. Почти стигнахме до 12. Чакайте, че се зачетох аз, да видим какво пък се случва на световното, тъй като то продължава с пълна сила и през цялата тази седмица. Всъщност това му е финалната, когато в неделя ще стане ясно кой е новия световен шампион по футбол. Остават само два полуфинала и, разбира се, големия на 19 юли в неделя. Турнира определено има много какво да предложи още, но и много с какво да бъде запомнен, създавайки редица прецеденти до тук, чисто организационни, а така и по отношение на развоя на събитията в хода на турнира. Точно на прага на голямата развръзка, обаче, едно нещо се явява безпрецедентна ситуация. Един от големите кандидати за световната титла, отборът на Аржентина, е обект на сериозни критики, които дори приеха форма истинска като петиция с името Аржентина Аут. Каква е причината, за разлика от Кристиано Роналдо, който не успя да запомни последния матч с фланелката на Португалия с победа? Лионел Меси, отборът му победи Египет и Швейцария и застава срещу Англия на 15 юли след 2 дни. Но преди този полуфинал, една от най-дискутираните теми в интернет пространството е дали отборът на Аржентина успял да достигне до този етап напълно честно, и мнозина смятат, че това не е така. Именно заради това се организира и подписката за дисквалифициране на отбора от турнира точно в решителната му фаза. Очевидно е, че FIFA и съдиите са предубедени към Лионел Меси и Аржентина, защо останалия свят трябва да се състезава, след като победителят вече е определен. Изгонете Аржентина от световното и дайте на всички останали честен шанс. Това пише в специалния сайт, в който до тук подписите са си поставили по електронен път над 4 милиона човек, което не е малко. И, разбира се, тази бройка продължава да се увеличава. Крайната цел са посочени общо 5 милиона подписа. Изглеждат, те наистина ще бъдат събрани. Защо е целият този шум? Първия като причина е матча с Египет. Бил е очевидно манипулиран. Под съмнение се постави и жребия, и това, че няма как да е съвпадение факта, че Аржентина е първият отбор в историята на първенството, който стига до полуфиналите, без да се е срещал с никой от отборите в така наречения топ 10. Оттам нататък четем и още и още други причини. Да, те даже са 10. Не, няма да ги изреждаме. Не е ясно какво обаче накрая ще се получи. То всъщност това е идеята на цялата история. Дали ще има крайен резултат, ако организираната петиция успее да събере въпросните 5 милиона подписа. Защо? До следващия матч на аржентинците

То остава само 2 дни и надали можем да очакваме крайни действия в последния момент. Едно обаче е факт, тимът на Лионел Меси се е превърнал в един от най-коментираните на Мондиал 2026, само че не този път с спортни постижения в положителна насока, а именно в негативна. Take me there на Дати, след малко тук в офис брейк и тази класика на Last Go сега. Something.

0: ти се бе.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бионпротект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост.

0: Емост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: България готова да подкрепи новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, след като част от поставените от страната ни условия и резерви са били отчетени в преговорите. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова пред журналисти в Брюксел, където участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи. По-рано БНТ съобщи, че руският патриарх Кирил и олигархът и бивш собственик на Лукойл Вагит Олег Перов отпадат от 21-я пакет санкции срещу Русия. Външният ни министър съобщи още, че в сряда ще посети Киев. По време на посещението ще бъдат обсъдени възможности за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергийната сигурност. Молдова съобщи, че дрон е навлязъл във въздушното и пространство и експлодирал, след като се разбил близо до югоизточното село Копанца по време на предполагаема руска атака срещу Одеска област в Украина. Молдовското външно министерство осъди сериозното и неприемливо нарушение на въздушното пространство на страната и потвърждава още веднъж, че агресивната война на Руската федерация срещу Украина

0: Украина създава преки рискове за сигурността на целия регион. Френските власти спешно пренасочиха два противопожарни самолета към района на Париж, след като пожар с изключителен мащаб и много силен интензитет избухна в обширната гора Фонтенбло, разположена на около 60 км югоизточно от столицата. Огънят е пламнал бившия кралски ловен резерват и бързо изпепелил над 8000 декара, като е продължил да се разраства и в ранните часове днес. Бестието доведе до частично затваряне на магистрала А6, основната транспортна артерия, свързваща се Северна и Южна Франция. Сериозно засегнат и железопътния транспорт, съобщава се за огромни закъснения, достигащи до 6 часа на влаковете, пристигащи или заминаващи от парижката гара Лион. ФБР води мащабно разследване срещу Футболната федерация на Аржентина за измами в размер на 300 милиона долара, пише изданието INS Magazine. Подозренията са, че чиновниците от Буенос Айрес са похарчили около 300 милиона долара чрез компания, регистрирана във Флорида. Едва малка част от тези средства била изразходвана за реалните нужди на националния отбор, например около 13,5 милиона долара за чартърни полети. В същото време над 16 милиона долара организаторите на схемата са похарчили в Майами за покупката на луксозни яхти и частен самолет. Разследването на американските власти установило, че крайните бенефициенти на тези структури по документи са били безработни аржентинци от Буенос Айрес и Бариоче, които официално са получавали държавни социални помощи за бедност. А социалните мрежи се появи петиция с искането националния отбор по футбол на Аржентина да бъде изхвърлен от финалите на световното първенство. Причината за крайното искане е, че според създателите на петицията, от FIFA и съдиите бутат отбора на Аржентина и техният капитан Лионел Меси напред турнира. Само ден след старта на подписката тя е подкрепена от над 3 милиона души. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: Подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Иван Бартан от Салвадор бе назначен за главен съдия на полуфиналния матч между Испания и Франция на Мондиала. До момента 35-годишният Бартан ръководи двубоите между Турция и Парагвай и Япония и Швеция от груповата фаза, както и осмина финала между Швейцария и Колумбия. Реферът от Салвадор е арбитърът от Централна Америка с най-много ръководени матчове в историята на световните първенства. 6. Четвърти съдия на матча ще бъде Глен Нюберг от Швеция, а резервен асистент Махмуд Бейги също от Швеция. Нападател на Атлетик Билбао и испански национал Нико Уилямс обяви, че МПП е страхотен играч, но Испания има най-добрия футболист в света Ламин Ямал. А Педро Поро обясни как се разбира на терена с Ямал. В първите матчове бе сложно напасването. Обсъждаме си нещата преди всеки матч, а и след това на терена по време на двубоите. Разговаряйки помежду си, хората се напасват. Имаме отлични отношения и с всеки следващ матч те стават още по-добри, коментира футболиста на английския Тотнам. Испания излиза срещу Франция на 14 юли в първия полуфинал на световното първенство по футбол.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Температурите през деня между 26 и 31 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 29 градуса. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, като не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Дневните температури ще се повишат и в сряда ще са между 30 и 35 градуса. Километрично задръстване се образувало на автомагистрала Тракия в района след Ихтиман заради пътно-транспортно происшествие между два леки автомобила. Трафикът при километър 30 на Тракия в посока София се осъществява само в изпреварващата лента. Движението в района се регулира от екип на пътна полиция.
3: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Минаваме през офис брейк средата за ден понеделник. Само обаче на този момент Bring Your Love, ето ги Мадонна и Сабрина Карпентър.

И да, магиите на Вселената, каквито още не сме ги открили, но пък казват, че само на 25 светлинни години имаме нещо, което се оказа доста подобно на Земята. Планетата се намира в обитаемата зона, където температурите позволяват съществуването на какво? На нещо много важно и тук за нас, течна вода на повърхността. Астрономи смятат, че една от най-близките известни екзопланети до Слънчевата система е много по-подобна на Земята, отколкото първите оценки показваха. Не знам защо ги кръщават винаги толкова.

0: поне 5 пъти по-голяма от тази на Земята и това я поставяше в категорията на така наречените супер земи. Според тези оценки, планетата вероятно би имала много силна гравитация и доста плътна атмосфера, което би намалило значително шансовете да става за живот, но ново изследване, публикувано в научно списание за астрофизика, стига до различен извод. Масата на планетата е приблизително 2 пъти по-голяма от Земната и това е особено вълнуващо като откритие, тъй като планетата е един от най-близките ни космически съседи. 25 светлинни години звучат доста, но Млечният път е с диаметър около 100 000 светлини. В този смисъл ние направо сме комши. А въпреки добрите резултати, все още не е ясно дали на това място действително може да се поддържа живот и един от най-важните въпроси е дали планетата има атмосфера, достатъчно плътна ли е, за да защитава повърхността от силното излъчване на звездата. А ако намалим Земята до размера на ябълка, казват учените, атмосферата и би била приблизително дебела, колкото кората на плода. Именно този фин баланс позволява едновременно наличието на течна вода, подходящо атмосферно налягане и защита от космическата радиация. Да, внимание, когато се намираш близо до червено джудже, те често изхвърлят мощни изригвания и тъй като обитаемата зона около тях е много по-близо до самата звезда, тъй като е по-студена, подобни изригвания могат да разрушат атмосферата на планетите и общо взето с това наличието или възможностите за живота там да приключат в момента, в който се разсърди слънцето. Да види ги тази Тери Суимс и Тон Сенай след малко тук в Гон-Гон.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.
6: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: The Second Voice в Let Me Be и глас от природата, идващ отвътре, дори на най-големите автомобилни компании. Един от гигантите, който има завод кай полския град Познан, поддържа тревните площи около своята фабрика, където се произвеждат доста от познатите модели на въпросния бранд. Бизнеса се старае не само да бъде в крак с времето и технологиите, но и по някакъв начин да не вреди допълнително на околната среда. А иначе непосредствено до въпросния автомобилен завод има и соларна система, които там тези панели могат да достигнат доста голяма мощност, но пространството около и под панелите съвсем логично все още е покрита с трева. Как се поддържа нещо около 31 000 соларни панела? Ако отпуснете хора и трябва те да го правят, няма да стане нито лесно, нито бързо, нито ефтино. Затова тук на помощ идва стадо от 100 овце, сред които има и ягнета. Те просто си пасат кротко, поддържайки по този начин тревните площи около и под слънчевите панели. Любопитно е, че тази система е много важна за завода, защото в слънчеви дни наистина обезпечава почти изцяло нуждата на завода от електричество. А в внедряването на овце в работния процес обаче не е просто някакъв пиар ход, а част от научно изследване. Проследяват как пашата на овцете влияе върху благосъстоянието на животните, биоразнообразието, качеството на почвата, растителността и микроклимата. Идеята е да се разбере как производството на слънчева енергия може да си сътрудничи тясно с земеделието. Планът е овцете да се грижат за озеленяването на парка до есента, наблюдават ги животновъди, а тяхното присъствие там не само премахва нуждата от механично косене, но пашата може да намали и разходите за поддръжка и емисиите, като същевременно създава местообитания и за други животинки. В крайна сметка качество на паслите са овце дават, предполагам, и достатъчно хубаво мляко за други продукти, така че комбинацията наистина е нещо, което си заслужава да се пробва. Сли се Дожа Кет и Рей, тук след малко в Born Again.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита.

0: Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: две седмици след изчезването на 11-годишната Наталия, издирването продължава. Доброволци съобщават за нова следа, не за момичето, а за неговия пастрок Асен Симеонов. По техни данни, той е бил забелязан край варненското село Величково на около 40 км от Константиново, откъдето той отвлече детето. Според доброволци, мъжът познава добре района, което затруднява издирването, а гъстата растителност пречи на използването на термодронове. По оценки на планински спасители, той би могъл да се укрива продължително време в гористата местност. Полицията проверява всеки постъпил сигнал, а доброволци продължават претърсванията в районите, където има данни за евентуалното му местонахождение. Омбудсмана Велислава Делчева призова столичната община и общинския съвет да променят условията за издаване на преференциални карти за градския транспорт за хората с увреждания. Повод са множество сигнали от граждани, които не могат да ползват полагащото им се намаление заради административни изисквания. Като пример Делчева посочва случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който има валидно решение на ТЕЛК, но все още чака отпускането на пенсия и затова е принуден да плаща пълната цена за пътуванията си. Според омбудсмана подобна практика поставя хората с увреждания в неравностойно положение и ги лишава от права, които вече са признати. Делчева настоява да отпадне изискването отпускането на пенсия да бъде условие за получаване на преференциалната карта, като подчертава, че институциите трябва да гарантират навременен достъп до социалните услуги и подкрепа. Франция предприема дипломатически и санкционни мерки срещу Русия заради предполагаеми кибератаки срещу европейски държави. Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви, че руският посланник ще бъде извикан за обяснения, а Париж ще наложи санкции на 9 физически лица и 4 организации, за които твърди, че са участвали в мащабна киберкампания. Според френските власти, атаките, зад които се смята, че стоят структури на Руската федерална служба за сигурност, са били насочени срещу държавни институции, компании и критична инфраструктура в около 10 европейски държави. От Париж заявиха, че засилват мерките срещу киберзаплахите и кампаниите за дезинформация, които все по-често съпътстват подобни операции. Русия до момента не е коментирала обвиненията. Легендарният актьор Сам Нил, познат на милиони зрители с ролята на доктор Алан Грант във филмовата поредица Jurassic Park, почина на 78 годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена от семейството му в публикация в официалния му профил в Инстаграм. Само преди няколко месеца актьора съобщи, че се е преборил с рак на кръвта, с който беше диагностициран през 2022 година. Семейството му уточнява, че в тялото му не е имало следи от заболяването по време на смъртта му. Сам Нил след себе си повече от 5 десетилетия впечатляваща кариера в киното и телевизията с участие в емблематични продукции като На лов за червения октомври, Пианото и Jurassic Park. До последно актьора продължи да снима, а малко преди смъртта си завърши работата по 2 нови филма. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обед над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И понеже сме понеделник, в финалния офис брейк час с кръг първи от мисли си, че знаеш скоро. Това са Калвин Харис и Риана в This Is What You Came For.

0: Зоопломари.
1: Какви моменти на 087-850-1000 след малко с кръг първи от мислици, че знаеш за тази седмица. А това е The Weeknd. Take my breath. I saw the

0: Take My Breath и The Weeknd. 087-8-50-1000 към 15-та минута минала след един. Вероятно вече сте обядвали, може и да не сте. Само, че по нищо не можем да се сравним с синия кит, защото в крайна сметка това е най-голямото животно, живяло някога на планетата, поне така ни казват. Сега тук обаче с неговите прекрасни навици за хранене, знаете, че това чудо разчита на така наречения крил в океана и ако попадне на особено така гъстрояк, всъщност искам да ми кажете в днешния кръг на 087-8-50-1000, понеже рекордьори в това. Чакайте, че ми избяга въпроса. Доколко килограма крил може да погълне само на една хапка синия кит, ако достатъчно му е гъсто дошла хапката пред него?
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Заслужава си! От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро.

0: паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в Фенпарк. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно. Фенпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията RevPoints.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
2: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
7: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излъчваните хитове.
9: Витуша, топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витуша, топ 20.

0: този половин час мина. Имате 15 минути на 0878501000. Кръг първи за тази седмица. В мисли си, че знаеш, в който се въртим около навиците хранителни на синия кит, защото в крайна сметка, ако попадне на любимия си пасаж крил, защото той с това се храни и той е достатъчно гъст, наистина впечатляващ грамаж може да поеме на една единствена хапка. А до колко килограма крил може да глътне на една хапка синия кит? Ето това търсим в днешния кръг.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: 26-та, цялата пълна седмица, в която се намираме Шакира и Бърна Бой, официалния химн и така, дай, Алекс Уорън, Fever Dream и още малко време за игра в кръг първи на 087-850-1000 от Мисли си, че знаеш.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
8: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Седмица на Шуменско в

0: Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ – магазин и склад.

0: Дейвид Емс, Friend Dance и много малко време оставащо до два. Чакайте, че в последния момент някак си ще го приключим успешно от днешния мисли си, че знаеш кръг в търсенето на доколко килограма крил може да погълне на една хапка огромния син кит. Зависимост, разбира се, от това колко нагъсто му е пасажа пред устата, но в крайна сметка това е установено, когато наблюдаваш живота на сините китове дълго време и следиш хранителните им навици, може спокойно да се изчисли дори това нещо. А всъщност колко килограма на една хапка трябваше да кажете вие?
1: 500 килограма може да хапнем на една хапка. 350 килограма.
0: Толкова. 457 000 калории в една огромна хапка и това му дава 200 пъти повече енергия от употребеното при опита. И 500 кг крил на една хапка наистина е нещо много впечатляващо, но синия кит го може. Стига да му падне хубав тлъст пасаж на среща.

0: Една минута мина след вас, Ригард и Ride It. Искате, не искате, продължаваме всички да се возим на понеделник. А след новините в 2, знаете как, Витоша он еър и Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Окръжният съд в Плевен отложи за 11 септември поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, а дядо й беше тежко ранен. Причината е, че назначената по случая комплексна експертиза все още не е изготвена. С този мотив в съдебната зала днес не се явиха и частните обвинители, техния адвокат. От съда обаче посочиха, че липсата на заключение по експертизата не представлява достатъчно основание за неявяване на страна по делото, затова неявилите се страни трябва да представят доказателства за уважителни причини за отсъствието си най-късно до следващото съдебно заседание. Обвързването на магистратските заплати с депутатските застрашава независимостта на съдебната власт.

0: Атът от Асоциацията на прокурорите. Две седмици след като остро възразиха срещу предложението в проекто бюджета за тази година, магистратите сами да поемат част от осигуровките си, от съсловната организация се обявиха и срещу промяната в закона за съдебната власт, която предвижда възнаграждението за най-ниската магистратска длъжност да бъде определено като 60% от основната заплата на народен представител. В момента възнаграждението на младшите магистрати по закон е равно на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера. Според Асоциацията на прокурорите, този механизъм се основава на обективни данни от Националния статистически институт, докато новата формула зависи от волята на Народното събрание. От Асоциацията напомнят, че възнаграждението на магистратите е част от гаранциите за тяхната независимост, безпристрастност и защита от външно влияние. Затова механизма за определянето му трябва да е ясен, стабилен и основан на обективни критерии, а не на текущи политически решения, казват още от Асоциацията. Агенция Пътна инфраструктура демонтира поставените забранителни и задължителни пътни знаци на главния път Е-79 в центъра на Кресна, които предизвикаха недоволството на местните жители. Новата организация на движението забраняваше левия завой на ключово кръстовище между двата квартала на града и затрудняваше достъпа до работни места, обществени сгради и здравни заведения. В района бяха поставени ограничителни колчета. Въпреки премахването на знаците, протеста, насрочен за днес между 18 и 22 часа, остава. Жителите настояват да бъдат премахнати и колчетата, както и да бъде намалено времето за изчакване на пешеходния светофар. Очаква се демонстрацията да бъде мирна, но е възможно движението по международния път Е-79 да бъде временно затруднено заради масово пресичане на пешеходната пътека. Централния военен клуб в София десетки се прощават с космонавта Александър Александров, който почина на 10 юли. Александров е втория българин, летял в космоса след Георги Иванов. Президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова заяви, че днес България се разделя с един от своите съвременни герои и достоен български офицер, посветил живота си на славата на страната и на космическата наука. Началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов, изтъкна неговия професионал национализъм и смелост, а Георги Желев, директор на Института за космически изследвания към БАН, отбеляза, че Александров е пример за младите поколения със своята всеотдайност и усърдна работа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обед над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Вятъра ще е умерен, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Пет минути след началото на 14-тия час. Здравейте от мен. Аз съм Стояна. Това е началото на Вита Шоу Нер. Искрено се надявам, че сте имали един много симпатичен уикенд и още по-симпатично начало на новата седмица, независимо дали е работна за вас или пък част от отпуската ви. А добре, във времето до пет оставаме заедно, както обикновено. Теди Свимс и Мистер Ноу Идол. Така стартираме днес.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Coldplay, BTS, My Universe чухме по радио Витоша. На понякога спортното съперничество не се изразява само на терена, а е в социалните мрежи. Това доказаха авиокомпаниите Norwegian Air и British Airways, които изпълниха приятелски облог след четвъртфинала между Англия и Норвегия на световното първенство. Преди двобоя двата превозвача са се разбрали, че авиокомпанията от загубилата страна ще смени профилната си снимка в Instagram с логото на победителя за 24 часа. И след успеха на Англия с 2-1 над Норвегия, Norwegian Air спази обещанието си и замени логото си с това на British Airways. Въпреки че за нас турнира приключи, този приятелски облог завинаги ще остане в сърцата ни, написаха с чувство за хумор от норвежкия превозвач под новата си профилна снимка. От компанията поздравиха британския си конкурент за победата и му пожелаха успех в следващата фаза на турнира. Пожелаваме на Англия всичко най-добро на полуфинала и искрено се надяваме, че този път ще се прибере от дома. Това добавиха от авиокомпанията, използвайки популярния английски футболен лозунг It's coming home. На авиокомпанията естествено отново върна логото си след изтичане на 24 часа, пишейки нашето лого се върна, докато екипът ни, отговарящ за социалните мрежи, не измисли нещо от друго. След победата, Англия си осигури място на полуфиналите, където в сряда в Атланта ще се справи срещу настоящия световен шампион Аржентина. Независимо от резултата, приятелски облог между двете авиокомпании се превърна в един от най-забавните моменти извън терена по време на световното по футбол. А ние продължаваме ето така. Много приятна китара в началото на тази песен, която чухме за първи път през 2019 година, но продължаваме да харесваме и до днес. Ето защо звучи в този момент по радио Витоша. Слушаме я, Post Malone и Circles във Витоша On Air сега.

0: vreme, geraka bege,
1: krasiva banja,
0: opasni misli, geraka bege, geraka bege.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
9: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
10: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
9: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
10: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
9: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
10: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
9: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
11: Този юли.
12: Get your weapons ready!
11: Легендарната история.
13: No one could stand between me and home.
11: Оживява на големия екран.
12: Let's go!
11: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
14: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
15: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за опасността, която ни дебне по пътищата.
16: Ще коментираме поведението на тировете и камионите по пътищата и магистралите на България. Защо все още прилагаме дворазовия административен процес, за да може чуждестранните тирове да минават, да правят прегрешения и да не си плащат, а в съседните държави буквално да не могат да напуснат държавата без да платят солена глоба.
17: Дали изтръпваме всеки път, когато ни приближи тир или пък се наложи ние да го изпреварваме.
15: Спазвате ли правило да не карате между два камиона или винаги когато видите такъв, първата ви мисъл е да го изпреварите с едно особено чувство, че шофьора може да е заспал или да не види.
16: Кое е по-стряскащо, когато изпреварват и карат в край на лява лента или когато внезапно намаляват скоростта и трябва да набиете спирачки? Защо е толкова сложна връзката между камерите на КАТ, тол системата и гранична полиция?
17: Питаме ви, какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България? Редовно ме изпреварват и засичат, събирам чакъл и мандарини след тях по шосето или време е за адекватни мерки, ако искаме да стигнем живи.
15: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
16: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

Полигенова, нейните спомени в ефира на Радио Витоша. Ние продължаваме на тема футбол. Защо? Защото сме в дните на световното, разбира се. Навлизаме в последната седмица на първенството на световното. Това означава, че предстои да се изиграят двата полуфинални матча. Матчът за трето място и големия финал. Аржентина, Англия, Франция и Испания имат напълно реални шансове да вдигнат ценния трофей. Трофей се казва, не трофей, над главата си. Но любопитното всъщност е друго. За първи път от въвеждането на ранкинг листите от FIFA през 92-та, първите четири в нея достигат до полуфиналите. Също така, за първи път от 90-та година насам, топ 4 ще бъде оформен изцяло от отбори, които са печелили турнира. Ето как изглеждаше ранкинга на FIFA преди старта на Мондиал 2026. На четвърто Англия, на трето Испания, на второ Аржентина, на първо Франция. Това означава, че със сигурност новият световен шампион няма да бъде изцяло нов, защото вече е печелил трофея в даден момент. Аржентина го направиха най-скоро през 2022, а преди това трофея вдигна Франция през 2018. Испания стана световен шампион през 2010, докато реално погледнато Англия са в най-лоша позиция, защото тяхната титла датира от ужасно в миналото 1966 година. Също така, за второ поредно издание на световното по футбол можем да станем свидетели на финал между Франция и Аржентина, стига разбира се и двата отбора да спечелят полуфиналните си срещи. Но какво ще се случи, ще разберем много скоро, утре и в други ден. А сега продължаваме, ето така, ще чуем Дженифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight, а сега много лятно настроение с ето тази песен Shows и последното от тях Sunrise. Това слушаме този следобед в ефира на Радио Витоша.

Дженифър Лопес, Давид Гета, Save Me Tonight, чухме по радио Витоша. На прага на голямата развръзка на Мондиала сме и една безпрецедентна ситуация. Сме свидетели всъщност на една безпрецедентна ситуация на прага на развръзката на това световно. Най-накрая го казах както трябва. Добре, продължаваме напред, надявам се адекватно. Един от претендентите за световната титла на отбора на Аржентина е обект на сериозни критики, които дори се материализираха под формата на петиция с името Аржентина аут. А каква е причината? За разлика от Кристиано, който не успя да запомни последния си матч с фланелката на Португалия с победа, Меси, отборът му победи Египет и Швеция.

0: Швейцария и ще се справи срещу Англия. Това ще се случи тази сряда, 15 юли, но дни преди тази полуфинална среща, една от най-дискутираните теми в нета е дали Тима успя да достигне до този етап напълно честно. И мнозина смятат, че това далеч не е така. Именно за това и се организира подписка за дисквалифициране на Аржентина от турнира в решителната му фаза. Очевидно е, че FIFA и съдиите са предубедени към Меси и Аржентина. Защо останалия свят трябва да се състезава, след като победителят вече е определен? Изгонете Аржентина от световното и дайте шанс на всички останали. Това пише в специалния сайт, в който подписите са оставили над 3 милиона и 700 хиляди души. Точният брой не спира да се увеличава, като крайна цел са посочени общо 5 милиона подписа и изглежда, че те ще бъдат събрани. Създадени са и профили в социалните мрежи с цел популяризиране на петицията, а под нея са посочени и конкретните причини за нейното съществуване. Първата е, че матчът с Египет е бил очевидно манипулиран. Под съмнение се поставя жребия и това, че няма как да е съвпадение фактът, че Аржентина е първи отбор в историята на първенството, който достига до полуфиналите без да се е срещнал с никой от тимовете в топ 10, което значи едно пряк път към победата. Посочва се и, че нарушенията на аржентинците са прекалено много в сравнение с тези на останалите футболисти, а част от тях остават напълно невидими за реферите, което си е пълно ощетяване на техните противници и обезмисляне на VAR системата. Сред причините се изтъква и откритият расизъм, който проявяват аржентинските фенове по трибуните, както и проявата на неуважение от страна на самите играчи от отбора към реферите, които също не остават незабелязани, но пък са безнаказани за сметка на това. Като последна, десета причина се посочва една новина от последните дни, че Аржентинската футболна асоциация е разследвана от ФБРЕ за предполагаемо пране на пари и измама. Действията започват още през миналата година след сигнал от Министерството на сигурността на Аржентина. Все още няма обвинения, но става ясно, че основната причина са огромни суми, плащани за трансфери. Не е ясно обаче какво точно ще се случи, ако организираната петиция събере въпросните 5 милиона подписа, защото до следващият матч на аржентинците остават 2 дни и надали можем да очакваме крайни действия в последния момент. Но едно е факт, тимът на Меси се превърна в един от най-коментираните на Мондиал 2026, само че този път в не особено положителна посока. А ние продължаваме така. Pink Panthers и Зара Ларсън, Stateside по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Moving to the Sun. Това в ефира на Радио Витоша, 14 минути преди новия час и новините с Натали. След малко продължаваме така. Теми Импала и Джени. Дракула ще чуем по Радио Витоша.
1: Майсторини открадва топката. Центрира в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба!

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Реформата, която предвижда мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2 да бъдат изведени от структурата на Български енергиен холдинг, ще бъде изпълнена, тъй като е ангажимент на България по плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министъра на енергетиката Ива Петрова по време на посещение в Стара Загора. По думите й, реформата не означава закриване на комплекса или масови съкращения, а целта е да се гарантират устойчивото развитие на двете дружества и запазването на работните места. За тази цел ще бъде създадена постоянна работна група с участието на Енергийното министерство, Български енергиен холдинг, ръководствата на двете компании и синдикатите. Тя ще изготвя финансови и инвестиционни планове и ще предлага мерки за подобряване на дейността им. Петрова посочи, че предстои задълбочен анализ на разходите в дружествата, след като при намаляващо производство са отчетени увеличени разходи за заплати и външни услуги. По думите й вече се работи по нов модел за закупуване на въглеродни емисии за ТЕЦ Марица Исток 2, който да намали финансовия натиск върху централата. Българските пожарникари получиха ново оборудване, а над 1500 огнеборци и доброволци ще преминат специализирани обучения по проекти, финансирани по програма Развитие на човешките ресурси с подкрепата на Европейския съюз. На церемонията по представянето на новото оборудване, вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че тази година страната е по-добре подготвена за пожароопасния сезон благодарение на по-добрата координация между институциите и инвестициите в техника и подготовка. Вече са обучени над 130 пожарникари и доброволци, доставени са близо 30 дрона, стотици средства за пожарогасене и модерно комуникационно оборудване. Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че проектите съчетават инвестиции в модерно оборудване и в обучение на хората. Освен подготовката на пожарникари и доброволци, предстоят и информационни кампании за насърчаване на доброволчеството и международен обмен на опит. По програмата се изпълняват общо 28 проекта с бюджет над 7 милиона евро, които ще продължат до края на 2028 година. Европейския съюз днес въведе санкции срещу представители на руското военно разузнаване, хакери и частни компании, заподозрени в участие в дългосрочна кампания по кибершпионаж, целяща дискредитиране на Европейския съюз. Санкции са въведени срещу 9 души и 4 организации, обвинени във връзка с онлайн шпионска мрежа, взела за мишена правителства в Евросъюза и извършвала операции по саботаж на критична инфраструктура от 2010 година насам.

0: Европейския съвет заяви, че санкционираните са допринесли за усилията на Русия да дестабилизира Европейския съюз, неговите страни членки и международните му партньори. Шпионски действия и кибератаки са извършени в най-малко 9 страни, сред които са Франция, Германия, Полша, Кипър и Румъния. Някои страни обвиняват Русия в прибягване до кибератаки и пропаганда за намеса в изборите в Европа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След обед над източна и централна северна България и над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен, временно силен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час от ефира на Радио Витоша. Surf Messi, Emily, I love you, baby. Слушаме сега.

0: Витуша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Датин и Take Me There. Това чухме по радио Витуша. През последните години Холивуд определено е на вълна музикални биографични филми. Само за последното десетилетие на голям екран бяха пресъздадени историята на редица велики за времето си изпълнители и групи. Само част от тях са тези на Queens, Bohemian Rhapsody, Elton John, Rocketman, Elvis Presley, Elvis, още по-наскоро Amy Winehouse с Amy Winehouse Back to Black и Bob Dylan с филма Напълно непознат. Този април пък дойде време да види Michael, биографичния филм за краля на попа, и макар очакванията към филма на режисьора Антуан Фукуа да не бяха особено високи, се оказа, че той успя да се превърне в истински хит. Още през първите си няколко дни на голям екран Майкъл се превърна в най-успешно дебютиралия музикален филм, като счупи рекорда на филма Бандата от Комптън от 2015 със своите 97 милиона долара приходи в местния бокс офис и 217 милиона долара в световен мащаб. Благодарение на позитивните отзиви от зрители и публика, Майкъл продължи да жене успехи в бокс офиса и така вече близо 3 месеца след премиерата си може да се похвали с още един счупен рекорд. Филмът официално е надминал приходите от милиард долара, което го превръща в първия биографичен филм с този търговски успех. Отварятели уточняват, че печалбата от продажба на билети в щатите е 371,8 милиона, а в света на 629,8, и така приходите в глобален мащаб вече са достигнали милиард и 1 милион долара. Освен това, Майкъл е най-касовият музикален биографичен филм, надминавайки Bohemian Rhapsody за Queen, както и най-касовия биографичен филм, изпреварвайки Опенхаймер на Кристофър Нолан от 2023 година. Предвид успеха на филма, не е изненадващо, че вече се говори за втора част, която би могла да продължи историята за живота на Майкъл Джексън след достигането му до върха на славата. Очаква се, разбира се, от Lionsgate да одобрят поне още един филм. А ние продължаваме ето така. Риана, Калвин Харис и We Found Love си припомняме сега в ефира на Радио Витуша.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология.

0: Най високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. X3-те са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното.

0: Британски Нобелен нот започва преди повече от 40 години и включва емблематични заглавия като Like a Virgin, True Bloom, The Immaculate Collection, Ray of Light, Music и Confessions on a Dance Floor, чието своеобразен наследник всъщност се оказва новият албум. Confessions 2 глави класацията Official Vinyl. Official, извиняйте, винил Album Chart, след като реализира най-големи продажби на винил в UK през последната седмица. Силен дебют в класацията направи и родената в Лондон певица и автор на песни Сиена Спиро, чийто първи албум Visitor пък влезе директно на второто място. Така той се превърна в най-успешния дебютен албум на британски изпълнител за годината до този момент. Освен това, Сиена Спиро глави и Official Record Store Chart, ако трябва да го кажем както е, трябва да звучи, която отчита продажбите в независимите музикални магазини във Великобритания. Ами честито и на двете, и на легендата, и на младата изпълнителка. Ние продължаваме така. Ray и Where is my husband по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Yeah.

0: Леди Гага и Долчи с Runaway. Това чухме в ефира на Радио Витоша. На кратките видеоклипове в социалните мрежи често създават усещането, че можем да научим нови неща за секунди. Формата на TikTok, рилсовете на Instagram и шортсовете на YouTube са създадени така, че да задържат вниманието ни чрез постоянна смяна на кадри, звуци и теми. Ново научно изследване показва, че тази динамика може да има обратен ефект, когато става дума за истинско учене и за дългосрочно запаметяване. Хората, които гледат кратки видеа, запомнят по-трудна информация в сравнение с тези, които гледат по-дълги материали със същото съдържание. Разликата не се наблюдава единствено при тестове за знания, а се вижда и в начина, по който мозъка обработва информацията. Изследването, публикувано в научното списание Communication Psychology, показва, че кратките клипове влияят върху работата на мозъчните области, свързани с внимание, епизодична памет и когнитивен контрол. Според учените, при този тип съдържание мозъкът получава прекалено много нови стимули за кратко време. Бързи преходи между сцени, силни звуци, визуални ефекти и честа смяна на темите, а това активира области, които реагират на внезапни външни сигнали, но едновременно с това затруднява процесите, необходими за задълбочено разбиране и съхраняване на информация. Изследователите сравняват работната памет с малка работна маса, върху която мозъка временно поставя и обработва новата информация. Когато върху нея непрекъснато се появяват нови изображения, звуци и идеи, предишните данни лесно биват изместени, преди да успеят да се превърнат в трайни знания. В рамките на проучването учените провеждат три отделни експеримента. В първи участват 180 студенти, които гледат 10 минути пътеписно съдържание. Една група гледа материала като едно непрекъснато видео, докато другата получава същото инфо, но разделено на няколко кратки клипа. Въпреки че съдържанието и продължителността са еднакви, участниците, които гледат кратките видеа, се представят по-слабо при последващите тестове за памет. Във втори експеримент участват 185 студенти, които предварително знаят, че ще бъдат проверявани, дори когато съзнателно се опитват да запомнят информацията, гледалите кратки видеа отново показват по-ниски резултати. Най-показателен е третият експеримент, при който учените използват функционален магнитен резонанс, за да наблюдават мозъчната активност. Резултатите показват, че при гледане на по-дълги и свързани видеоматериали, мозъка по-добре активира зоните, отговорни за концентрация, организирането на информацията и формирането на дългосрочни спомени. При кратките видеа обаче доминира реакцията към моментните стимули, което кара мозъка да обработва съдържанието по-повърхностно. Така че това е положението с онова, което учените са установили, как влияят на мозъка ни кратките видеа. А сега продължаваме, не сега, след малко продължаваме така. The Second Voice и Let Me Be по Витоша.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
6: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение.

0: 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Новините.
1: Очаква се бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран утре от Сърбия у нас, съобщава общественото радио. Той е обвинен за отпускането на необезпечен кредит на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Мавродиев беше задържан в Сърбия при кацането си с полет от Дубай и прекара близо 2 месеца в сръбски арест. Решението за екстрадицията е било взето от сръбските власти преди седмица без провеждане на съдебно заседание. Тогава вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи, че организацията по транспортирането вече е започнала и процедурата ще бъде извършена при облекчен режим с минимални формалности. Най-вероятно след довеждането му в България, Мавродиев ще бъде откаран в ареста на Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинението и лично. Автомобил се е обърнал по таван на автомагистрала Тракия, при което леко са пострадали майка и дете. Те са в добро състояние. Инцидентът е станал около 13 часа при 261-я километър в посока Бургас в района на Сливен. Движението в участъка вече е спокойно. Втори американски гражданин, заразен с вируса Ебола, е транспортиран в Германия за специализирано лечение. Пациентът е пристигнал през нощта на летище Франкфурт и веднага е бил откаран в университетската клиника на града, където е настанен в специалното изолирано отделение за високорискови инфекциозни заболявания. Според Германското министерство на здравеопазването няма никаква опасност за населението или за останалите пациенти, тъй като болният е подложен на лечение при най-строги мерки за биологична безопасност. Американските здравни власти съобщиха, че заразения е работил за хуманитарна организация в Демократична република Конго, където в момента се разпространява особено опасен щам на вируса Ебола. От болницата във Франкфурт съобщиха, че състоянието на болния е стабилно. Европейския съюз окончателно одобри новия пакет от правила, които разширяват правата на пътниците във въздушния транспорт. След като получиха и формалното одобрение на Съвета на Евросъюза, промените ще започнат да се прилагат от средата на следващата година. Сред най-съществените нововъведения е задължението ръчния багаж да бъде включен в основната цена на самолетния билет. Това означава, че крайната цена, която пътниците виждат при резервация, трябва да включва и превоза на ръчен багаж без допълнителни такси. Новите правила предвиждат още авиокомпаниите да коригират безплатно правописни грешки в имената на пътниците. Децата до 14 години ще имат право да седят до своите родители без заплащане на допълнителна такса за избор на място. Същото право ще имат и бременните жени, както и хората с увреждания, които пътуват с придружител. Авиокомпаниите ще трябва писмено да уведомяват пътниците за техните права до 96 часа след приключване на пътуването. Засегнатите ще разполагат с 9 месеца, за да подадат иск за обезщетение, а превозвачите ще бъдат длъжни в срок до 30 дни да изплатят компенсацията или да мотивират отказа си. Новите правила запазват и задължението авиокомпаниите да осигуряват грижа за пътниците при продължителни закъснения. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: Подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Съдията от Салвадор Иван Бартон ще ръководи първия полуфинал на Световното първенство по футбол между Франция и Испания, който ще се играе утре от 22 часа българско време. Матчът ще бъде в Арлингтън, близо до Далас, и ще определи първия претендент за титлата на 23-тото Световно първенство по футбол. За 35-годишния Бартон полуфинала Франция-Испания е матч номер 4 на Мондиала. Срещите, които му бяха поверени до тук, са Турция, Парагвай и Япония.

0: Германия, Швеция и Колумбия, Швейцария. Английския национал Нико Орайли ще бъде на линия за полуфинала срещу Аржентина в сряда, въпреки че получи проблем в задната част на бедрото при победата срещу Норвегия, съобщава Sky Sports. 21-годишният футболист на Манчестър Сити, който играе като ляв бек за трите лъва, отправи жест към резервната скамейка по време на срещата и помоли да бъде заменен в края на второто полувреме. Според информацията обаче, той вече се чувства добре. Полуфинала срещу Аржентина е в сряда от 22 часа българско време в Атланта.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В област Бургас временно е ограничено движението по второкласния път Константиново-Бургас заради паднало дърво. Всички шофьори изчакват на място, а при 15 км по второкласния път Черноморец-Бургас движението се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа, като е ограничена активната. Трафика на място се регулира от пътната полиция.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Старт на последните 60 минути на Витоша On Air в днешния понеделник. Notary 54 Ultra. Talk to you. Слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Low Deep Team, Ник Забланка, това чухме по Витоша. Всички сме чували за прословутите сини зони, географски обособени райони, където се наблюдават изключително висока продължителност на живота и завиден старт на благополучие сред местните. Едно от тези места е Сардиния, където хората живеят по-дълго не само от останалата част от Италия, но и от почти цяла Европа. Но по-дългият живот не означава автоматично по-здравословен. Затова учени от университета в Каляри тръгват да изследват не просто рецепта за дълголетие, а тайната на живот и живям пълноценно и с добро качество, дори и в напреднала възраст. Новото изследване, публикувано в International Journal of Applied Positive Psychology, сравнява възрастни хора от сардинската синя зона с връстници от съседен селски район. Учениците

сте. Ученици, възрастни, браво. Участниците отговарят на въпроси за начина си на живот, демографски характеристики, качеството на живот, а също така и преминават когнитивен тест. Резултатите показват, че възрастните от синята зона редовно се включват в дейности, които стимулират социално и умствено, запазват значима роля в общността и усещане за смисъл. Фактори, които авторите на изследването определят като ключови за успешното остаряване. Освен това, възрастните от Сардиния проявяват по-високо ниво на любопитство и отвореност към нови идеи, както и по-силно изразена способност да разбират и споделят собствените си емоции. Това показва, че жителите на острова водят прост, но активен живот. Те посещават средно 11,3 часа. Посвещават ги, не ги посещават седмично на дейности през свободното време, които са едновременно физически и умствено стимулиращи, двойно повече в сравнение с времето на хората извън синята зона. Обикновено става дума за дейности, които носят удовлетворение и разтоварване, като градинарство, разходки или посещение на срещи в общностите центрове. По-възрастните жители поддържат силни социални връзки с общността и споделят по-висока удовлетвореност, както от семейните, така и от несемейните си отношения. Те разполагат и с по-ефективни стратегии за справяне с ежедневни трудности, съчетани с по-висока емоционална когнитивност. Според авторите на изследването, именно социалната ангажираност и умелото справяне с стреса са двата ключови елемента за здравословното остаряване в тези общности. Сардинската синя зона обхваща 6 села в централно-източната част на острова в областта Огластра. Според данните, делът на столетниците сред хората, родени между 1880 и 1900-та всъщност, в този регион е било около 5 пъти по-висок в сравнение с останалата част на Европа и 3 пъти по-висок спрямо средното за Сардиния. Сардиния! Представяте ли се? Сардиния! Този дял продължава да нараства и днес. Любопитен факт е, че докато в световен мащаб жените по-често доживяват до 100, в тази част на Сардиния съотношението между мъже и жени и столетници е почти 50 на 50. Браво! А ние продължаваме ето така. Спокойно, за един по-дълъг живот и хубава музика за повече настроение. Ариана Гранде и Hey There I Made You Love ми ще чуем след малко, а сега Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Teenie, We Pray по Радио Витоша. That's so-

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me. Оживява на големия екран. Одисея, 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за опасността, която ни дебне по пътищата.
2: Ще коментираме поведението на тировете и камионите по пътищата и магистралите на България. Защо все още прилагаме дворазовия административен процес, за да може чуждестранните тирове да минават, да правят прегрешения и да не си плащат, а в съседните държави буквално да не могат да напуснат държавата без да платят солена глоба.
3: Дали изтръпваме всеки път, когато ни приближи тир или пък се наложи ние да го изпреварваме?
1: Спазвате ли правило да не карате между два камиона или винаги, когато видите такъв, първата ви мисъл е да го изпреварите с едно особено чувство, че шофьора може да е заспал или да не види?
2: Кое е по-стряскащо, когато изпреварват и карат в крайна лява лента или когато внезапно намаляват скоростта и трябва да набиете спирачки? Защо е толкова сложна връзката между камерите на КАТ, тол системата и гранична полиция?
3: Питаме ви, какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България? Редовно ме изпреварват и засичат, събирам чакъл и мандарини след тях по шосето или време е за адекватни мерки, ако искаме да стигнем живи?
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме във вторник точно 6.

Ариана Гранде и Hey There, Made You Love Me. Това по радио ви тушам на как изглежда идеалният град за живот. За едни това означава безопасни улици, отлично здравеопазване и качествено образование. За други – богата културна сцена, зелени пространства и удобен градски транспорт. Именно тези фактори определят кои градове не впечатляват туристите, но и предлагат най-високото качество на живот на своите жители. Една от най-авторитетните класации в тази област е Global Livability Index на Economist Intelligence Unit. Тя оценява 173 града по света по над 30 различни показатели, обединени в 5 основни категории – стабилност, здравеопазване, култура и околна среда, образование и инфраструктура. За втора поредна година Копенхаген оглавява класацията и затвърждава репутацията си на най-добрия град за живот в света. Датската столица събира впечатляващите 98 от 100 точки, като получава максимален резултат за стабилност, образование и инфраструктура. Здравеопазването е оценено с 96 точки, а културата и околната среда с 95. И не е трудно да се разбере защо Копенхаген отдавна всъщност е пример за град, в който велосипедът често е предпочитан пред автомобила, крайбрежните зони са превърнати в места за плуване и почивка, а инвестициите в градската среда продължават с нови проекти, включително мащабен обществен комплекс за къпане на пристанището. След като през 2025 отстъпи първото място, Виена отново се нарежда непосредствено след Копенхаген. Австрийската столица продължава да бъде сред световните еталони за сигурност, обществен транспорт и културен живот. Третата позиция е за Мелбърн, който тази година затвърждава отличното си представяне. Австралия като цяло се представя впечатляващо. Сидни се изкачва до четвъртото място, а Аделаида влиза в топ 10 на 8 позиция. Петото и шестото място са за швейцарските Цюрих и Женева, които традиционно се отличават с висок стандарт на живот, отлично здравеопазване и добре развита инфраструктура. Япония също има двама представители.

Метели сред най-добрите градове за живот. Осака запазва седмата си позиция, а Токио се изкачва до 10-то място благодарение на по-високите оценки за култура и градска среда. Единственият представител на Северна Америка в челната десетка е Ванкувър, който заема 9-то място. Канадският град дълги години бе сред лидерите в класацията и продължава да бъде пример за високо качество на живот. Любопитното е, че всеки един от 10-те най-добри града получава максималните 100 точки за образование. Още едно доказателство, че инвестициите в качествена образователна система са сред основните предпоставки за висок стандарт на живот. А ние продължаваме така. Swedish House Mafia, The Weeknd и Motto of Flame по радио Витоша.

0: Jennifer Lopez и Waiting for Tonight. Това е по радио Витоша. Често си говорим както за плюсовете, така и за минусите на живота в големия град. Той безспорно има своите предимства и чар, особено за някои, но идва и с някои недостатъци като замърсяване и на въздуха, и шумово, и светлинно, както и пренаселеността, която е факт на все повече места по света. Факт е и, че голям град е относително понятие. За да добием повече представа кои населени места наистина спадат към тях, що се отнася до населението им, ни помага ежегодната класация по случай Световния ден на населението, който се отбелязва по инициатива на ОНЕ на 11 юли на тази година. Мотото беше осъществяване на надеждите и стремежите на младите хора днес и за бъдещето. С него се подчертава фактът, че решенията на младите хора относно образованието, заетостта, жилищното настаняване, взаимоотношенията и семейния живот са все по-повлияни от градовете, които обитават. Ето и кои са най-населените градове в света спрямо данните на World Population Review, както и с колко са се увеличили техните жители спрямо 2025-та, като ще ви обърна внимание на топ 3 в този своеобразен чарт, тази класация на най-населените градове на света. Та на трето място е Киншаса, Демократична република Конго. В последните седмици се говори много за африканската страна, която направи солидно представяне на мондиала. А отвъд футбола тя притежава около половината от горските масиви на континента, на който се намира. Киншаса пък е третия по население град в света с 21 милиона 852 144 жители и увеличение с 5,13% спрямо 2025, което е най-голямо в топ 10 на най-населените градове в света. На второ място Делхи, Индия. Отиваме в друга страна, в другата страна с най-голямо население на света, където е вторият най-населен град. Жителите на индийската столица за тази година са 23 милиона 390 хиляди 383 души, а увеличението им спрямо предходната е с 2,42%. А първото място пък е за Шанхай, най-големия град в Китай, който е най-населения в целия свят, с цели 24 милиона 722 хиляди 254 жители. Увеличението им спрямо миналата година можем да определим като незначително, само 1,9%. И е факт, че е едно от най-малките в топ 10, но колкото повече хора има, толкова по-малко място има за други. Така че ето такова е положението с топ 3 на най-населените градове в света за 2026 година. А тук продължаваме с Bebe Rexha и Faithless, New Religion по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до

0: BTS и Swim. Това е ефира на радио Витуша. Едни 14 минути преди новия час и новините с Натали, точно в 17. Алекс Уорън и Fever Dream. Така пък продължаваме след малко.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

DJ Snake и Love, A Different Way на финала на Vito Show на Air днешния понеделник. Точно 5 минути неделят от началото на новия час и новините с Натали. Пожелаваме страхотна вечер. Чуваме се утре малко след 2. А сега се разделяме с Ed Sheeran. Азизам по радио Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Сметната палата е изпратила на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители на държавни и общински структури, след като съда окончателно е подписал

0: твърдил, че са били в конфликт на интереси. Става дума за бившия директор на НДК Андриана Татарова, член на управителния съвет на държавното предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. След окончателните съдебни решения, Сметната палата е поискала комисията да провери дали имуществото и доходите на четиримата съответстват на законно придобитите им средства. По закон установения с влязло в сила решение конфликт на интереси може да бъде основание и за освобождаване от заеманата длъжност. Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че приоритета му е да засили противоракетната отбрана на страната, докато военната кампания на Русия продължава. В социалната платформа X Зеленски заяви, че по време на срещата на коалицията на желаещите в Париж по-късно днес, Киев ще представи своята противоракетна програма на длъжностни лица и компании, които могат да допринесат за нея. Той добави, че ще има и лична среща с френския президент Емануел Макрон. По-рано през деня секретаря на Кремъл Дмитрий Песков разкритикува коалицията на желаещите като група държави, които се стремят да продължат конфликта в Украина, като добави, че Москва ще следи отблизо срещата. Парламента на Северна Македония започна процедурата по най-мащабната смяна на министри в правителството на Християн Мицкоски. Събранието вече одобри освобождаването на 7 министри и 2 заместник министри. Сред най-съществените промени е тази в Министерството на правосъдието, където Игор Филков ще бъде заменен от Йетон Шасивари. Начело на Министерството на земеделието ще застане Борче Серафимовски от партия Знам. Името му привлече вниманието на медиите в Северна Македония заради образованието и докторската му степен, придобити в различни университети в България. След окончателното гласуване в правителството ще влезе и представител на Демократическата партия на турците, с която ВМРО ДПМНЕ подписа коалиционно споразумение. Завета на Александър Александров към неговите съграждани беше отворен в родния му Омуртаг в деня на поклонението. Днешният 13 юли е обявен за ден на траур в общината. Общоградското поклонение се състоя на площада пред паметника на космонавта, издигнат като жест на признателност на жителите към техния съгражданин. През целия ден те оставяха цветя на мястото. В обредния дом е отворена и съболезнователна книга. Директора на историческия музей в града Мирослав Тоше отвори съхранявано в институцията послание на Александров към неговите съграждани и идните поколения. В завета си космонавта пише: «Аз бях там, горе, видях земята, тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката, пазете я. В космоса по-хубав като от нея няма». Александров оставя посланието през 2013 година по време на честване на годишнината от полета от 7 юни 1988 година. Датата се отбелязва и като ден на община Омуртаг от 2006. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. До 17 юли в два участъка на магистрала Тракия в област Стара Загора се полага хоризонтална маркировка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас. Участъците са сигнализирани с пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
0: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
6: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
5: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
6: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
8: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. Идея. Времето е ваша идея.
9: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеню Пенев е

Вашето училище – съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG!
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Обратно към музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Окръжният съд в Бургас уважи искането на прокуратурата и остави в ареста 56-годишния шофьор, обвинен за катастрофата на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина 40-годишен мъж, а други двама души бяха ранени. Пред съда водача заяви, че причината за инцидента е спукана гума, вследствие на което камиона му е станал неуправляем. Защитата искаше по-лека мярка, като изтъкна, че камиона се е движил с разрешената скорост. Предстои разследването да установи точните обстоятелства, довели до тежкия инцидент. Бургаският апелативен съд промени мерките за неотклонение на директора на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на отговорника по инвестициите Илчо Боев. Мирчев е освободен от ареста срещу парична гаранция в размер на 2000 евро, а на Боев е наложен домашен арест с проследяващо устройство. Мирчев е обвинен в умишлена безстопанственост, а Боев като помагач за нанесени щети на дружеството в размер на близо 304 000 евро. Според прокуратурата, средствата са изплатени на частна фирма за дейности по почистването на сондажни кладенци, които не са били извършени. Разследването е започнало по сигнал на служител на ВИК, който твърди, че му е оказван натиск да подписва документи за фиктивно извършени дейности. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната вече ще получава заплащане за охраната на Ормузкия проток, след като обяви, че Вашингтон ще поеме контрола над стратегическия морски маршрут. Ще станем пазител на протока, каза Тръмп в интервю за телевизия Fox News. По думите му, Съединените щати досега са охранявали Ормузкия проток безвъзмездно, но занапред богатите държави ще ли да възстановяват разходите за тази дейност. В отговор Техеран заяви, че няма намерение да предава контрола на Ормузкия проток на Съединените щати и предупреди държавите от региона, че всяко сътрудничество с Вашингтон ще бъде смятано за война срещу Иран. Външните министри на Германия, Франция и Великобритания осъдиха атаките срещу търговски кораби в Ормузкия проток и срещу останалите страни в Персийския залив и призоваха Иран и Съединените щати да възстановят прекратяването на огъня и да се върнат към преговорите. Ескалацията отново се отрази на пазара. Основния за Европа петрол Брент от Северно море с доставка през септември поскъпна с близо 4% до почти 79 долара за барел. След приключване на първия етап от процедурата по избор на град домакин на Евровизия, Бургас и София са двата града, които продължават в заключителната фаза на оценка. От процедурата отпадат общините Варна и Пловдив. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала, съгласно изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Директора на Евровизия Мартин Грин благодари на Пловдив и Варна за тяхната отдаденост към конкурса и за амбицията им да бъдат домакин на събитието, което обединява милиони хора по света чрез силата на музиката. Той изрази надежда, че въпреки отпадането и двата града ще бъдат активна част от националните прояви, свързани с Евровизия през месец май следващата година. Работата на международната работна група по оценка на кандидатурите продължава. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Норвежкият нападател Александър Сьорлот е бил обект на сериозни онлайн обиди и дори заплахи след отпадането на отбора от Англия на четвърт финала на Световното първенство по футбол в събота, съобщи селекционера на отбора Стале Солбакен. Нападките започнаха след като Сьорлот избра да стреля вместо да подаде на непокрития Ерлинг Холанд по време на решаваща контратака 2 на 1, докато Норвегия водеше с 1 на 0. Удара му беше блокиран и Англия изравни минути по късно, като в крайна сметка спечели с 2 на 1 след продължения. Партньорката на Сьорлот, Лена Селнес, сподели скриншотове в Инстаграм, разкриващи порой от враждебни съобщения. Това е трагично, каза Солбакен на пресконференция в Майами и добави, че съветва играчите си да стоят далеч от социалните мрежи в такива моменти. 30-годишният Сьорлот, който играе за Атлетико Мадрид, защити решението си след матча, обяснявайки, че английският защитник Джон Стоунс е затворил пътя за подаване към Холанд и за това е решил да стреля сам.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта валежите ще спрат, утре ще е предимно слънчево, в следобедните

0: часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. От 14 до 17 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 47 и 52 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока столицата, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Бъдете внимателни и спазвайте пътната сигнализация.
1: Следвай музиката.

0: представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
8: Crazy Days започва утре в Емак. Подготви се за оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
10: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
11: Този юли.
12: Get your weapons ready!
11: Легендарната история.
13: No one could stand between me.
11: Оживява на големия екран.
12: Let's go!
11: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за опасността, която ни дебне по пътищата.
2: Ще коментираме поведението на тировете и камионите по пътищата и магистралите на България. Защо все още прилагаме дворазовия административен процес, за да може чуждестранните тирове да минават, да правят прегрешения и да не си плащат, а в съседните държави буквално да не могат да напуснат държавата без да платят солена глоба.
3: Да не изтръпваме всеки път, когато ни приближи тир или пък се наложи ние да го изпреварваме.
1: Спазвате ли правило да не карате между два камиона или винаги когато видите такъв, първата ви мисъл е да го изпреварите с едно особено чувство, че шофьора може да е заспал или да не види?
2: Кое е по-стряскащо, когато изпреварват и карат

0: крайна лява лента или когато внезапно намаляват скоростта и трябва да набиете спирачки. Защо е толкова сложна връзката между камерите на КАТ, тол системата и гранична полиция?
1: Питаме ви, какви са отношенията ви с тировете и камионите по пътищата на България? Редовно ме изпреварват и засичат, събирам чакъл и мандарини след тях по шосето или време е за адекватни мерки, ако искаме да стигнем живи?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

0: Lazy Days започва утре в Емак. Подготви се за оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайсии 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
1: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
0: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
9: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
10: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.